0: Laura eta Kontxi.
1: Ongi etorriak. Eskerrik asko etortzeagatik.
0: Xabi.
2: Ostiralero, 15ean behin,
3: Piztu Irratia FM 100ean,
2: gaueko 10etatik 12etara,
4: aldapa
2: pase,
4: irratsaio okerra.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizai mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

0: Hemen gure makailua badeo.
1: Zintzilik irratia FM.

0: Happy FM un Orebe Taco Errati Libre A.
1: Ei, txo, zemuz?
2: Hemen txe, tragotxo bat hartzen.
1: Beitu, zehiri txizai mugikorrera.
2: A ber.
3: Zintzilik irratiaren kanaletik.
1: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
2: Buala, ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik! Eta noiz da, a ber, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu erako, mesedez!

Dígame, arriskutsuak dira. Ui, ui, ui, ami usaia txarra me huele. Irratzaio bat, musika eta mildegia, surrealismoaren leiotik begira, experimentu bat, eromen bat. Zuk zeuke pa.

0: Bidai musikatu bat non herri ezberdinetako talde eta kantak berreskuratuko ditugun.
1: Ilabetero geldialdi bat egingo dugu.
0: Ze saiotaz ari gara?
2: Igo gurekin, maoida! Ibi jaba!

0: Eitxo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer iritsi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik! Eta noiz da, a ber, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu erako, mesedez!

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio planta.
3: Datu zentroa.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik. Bizirik.

kartzeletik metara sartu zara, amurruarek jazabore gorbera, alden nahi aioz karroia. Ustikada batez, erdibitu zu izatean, baina ez zinu. Gehiago barneratzen dituz, jandaren, arrastean.

0: Zintzilik irratia!
1: Horeretako irrati librea!
2: Zentral eolikoak mendietan.
3: Fotovoltaikoak nekazan lurretan.
4: Biometanizazio plantak.
5: Datu zentroak.
6: Abiadura handiko trena.
4: Plataforma logistikoak.
7: Errauskailua.
8: Elektrolizadoreak.
9: Autopista elektrikoak.
4: Subfluviala.
10: Lurraren artifizializazioa.
11: Armagintza.
4: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
12: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
13: Maiatzaren 23an manifestazioa.
14: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
15: Euskal Herria bizirik.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: Don Quijote, Sancho, bihurtu arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

Zintzilik irratia, Oreretako irrati librea.

0: Kopunketa rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
1: Buala, ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
0: Ba, baitu, Perlata queerpunk talde bat da.
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

0: Hemen gure makailua badeo.
1: Zintzilik irratia FM eun.
2: Abesti sarba da. Indala amaika mai urte indakoa. Eta netzat bada abesti berezia. Así que zuretzat eta zuentzat.

0: Txo, zemuz!
1: Hemen txet, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean. Ni esen altoan, horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

Kapaza irrati saioa. Zintzilik irratian elektronika, DJ setak eta zigilu txikiak partekatzea du helburu. Astelenero 10:30-tik 11:30-ra Zintzilik irratian, 100 FM-an.

10:09 de la mañana. Iniciamos con Berria la lectura de la prensa diaria en Pasealeku. Hogeita maseiko gerraren aurreko Koreiaren ametsak odolez eta zuz ezabatuak. Israelekin harreman eta konplizitate mota oro hausteko eskatu du Jala Nafarroak Iruñan.

0: Bueno, ba, eskerrik asko etortzatik. Hasiko gara, lehenik eta behin aurkezpentxo azkar bat egingo dugu, ba, jardunaldi hauen nondik norakoaz. Atzo hasi ginen, lehenengo itzaldiarekin, kuarteli gabeko gerra ditu dugu, lehen horrekin ez, ba, Santa Cruz apaiza mendira jo zuen. Hau da, ez, berak zera eman bandera beltza, lehen horrekin eta buruzurrarekin. Mila beretzen dago eta zeri, mila hogeita zeri, badelako, mende hurrena, bete dena, bera hil zenetik, Kolombian hil zen, misiolari izan zela, baina berrogeita mar urte lehenago, ba izan zen, bigarren karlistaldiko buruzagi nagur, bueno, ezagunetako bat, eta aldi berean baita ere polemikoa, bere garaian oso polemikoa izan zen, bere eriotzean, ez, ba, polemika hori berpiztu zen ere, eta, bueno, ateratzi ziren, bai kontra nagertu ziren bezala, ba, defendatzaile asko, eta gainera, ez, ba, justo, ba, hori, ba, bere historia berreskuratu zutenak, eta gaur egun horri esker, ez, oraindik badugu, ba, ikuspegineko zabala, eta hori, ba, un urte pasata ere, ba, pixka, ba, ez da baina hori berpiztu dugu. Orduan, pixkat, Santa Cruzen figuratik aratago, landu nahi ginuena, ez, ba, zeba, ez, ba, inbeste euskaldun, ez, ba, mendira jozuten, ez, alderdi karlista borrokatzera. Eta gu, ja, proposamena, ez, bueno, proposamena, de guri deia ja kartelan eizelatu dugu, da, foru zaretasuna, ez, foruak defenditzera aterazirela. Orduan, hildorretatik, ba, planteatu dugun astetxo hau, izan zen atzo, Jose Mari Espartak, aurkeztu zuen, orain dela bi urte argitaratutako Zumalakarregi, Ila Republika de los Pirineos, orduan horrekin pixkat ez, ba, lehenengo garrakarlistaren astapena, bai aldarri foruzaleak azaldu zituen, bai baita ere ez, gerraren lehenengo hilabete horietan egon ziren aldarri independentistak ere, bigarren honetan, ja, zentratuko gara, Santa Cruz apaizaren figura bera ez, eta ja, hori, hogeita mar urte pasata ez, ba, bigarren gerra karlista pizten denean, bihar, oi hartzen den dugula ostegunero, zinen baguna, proiektatuko dugu Jose Maria Todoriren karlistadaren kronika. Pelikula bat oso ongi jasotzen duena ez, ba, bizkat, bigarren gerra karlistaren nondik norakoa, eta gainera bi protagonistekin ez, ba, bata alde liberalekoa, bestea karlistakoa ez, ba, aztertzen dutena ez, ba, hori, garaien bizitakoa. Eta gero, ostiralean, Jose Estebezekin, forestaletasunetik nazionalismora. Ordan norbaitare ez, gogo pixkat izolatu nahi duguna, edo, bueno, defendetzen duguna, ez, ba, berez karlistaldiak, ez, ulertzen baldin baditugu, ez, gerra protonazionala bezala, ez, ia orduan, soziologikoki ikusten da, ez, evoluzio hori, familia askotan, euskaldun askotan, dela ja, ez, ba, nazionalismo modernortar, independentismora, edo formula desberdinetara, gaur egun arte. Eta gero, ja, borobiltzeko igandean, egin dugu, ibila ditxo bat, ausentzioko ermitara, jakin dezazuen, bada iturri etzen dagoen ermita bat, plazatik abiatuko gamarretan, eta bada ermita bat, 1862 garren urtean, ere ikizena, liberale, poliertzuko plaza hartua zuten bitartean, orduan, garaiko bertako apaizta, sena apaizta. Bueno, proskito, ja, bazego labo, ba, eskatu zuen ere ikitzea, hori, karriste, bertan, meza lasai eman izateko. Eta Santa Cruz eta zergatik Oiartzun, ba, Oiartzun alde batetik, ba, Oiartzun arrasko batu ziren Santa Cruzen partidara, hor baditu zuen paneltxo batzuk, hola pixka batzuk izen batzuk ikusi alizateko nongoak ziren eta zertan ibili ziren. Liburuzka bat prestatzen gabiltza, espero dugula, hilabete batean, ja, guzti izpresa argitaratzea, eta bueno, garaziko dizugu bai paperean etareko dugu, eta baitare PDF-en interneten zabaldu alizateko doan. Eta lan txorreta bezala, eta hor pixka azaltzen dugun bezala, ba, Santa Cruz apetzera gara beter, guardia beltza biltzen zitzaien horiei, bere hiru nagusiak, erretik txiki xabalu eta albiztu, hor argazki batean agertzen direnak. Oiartzorrak ziren, bere ofizial nagusiak oiartzorrak izan ziren, aritzu legin bertan izan zen pixka bere gotorlekoa eta aldi berean, ez, arma deposito nagusia bertan izan zuen, mugarekin, ez, ba, bueno, mugan bertan egonda, ba, baduen, ez, abantaia estrategiko guztiengatik, ez, ba, bakitzarri izan zen aran hau, eta orduan, ba, propos ikusi dugu, ez, ba, alde batetik hori, ba, berreskuratzea, ez, oi hartu arroren, oien memoria, Manuel Leponeri esker, testigantza zuzen asko jasok daudenak, eta orduan, ba, hori, ba, hemen, ez, antolatzea jardun aldi hauek, biguet, ba, piskatori, ba, berrez ege gogoratzeko eta planteatzeko, abertze, ba, ez, hainbeste oi hartu arro, eta hor, hainbeste euskaldun, ba, hori, ba, mendira jozirela, ulertzeko. Orduan, hortarako, ba, gaurkoan, gonbidatu ditugu alde batetik. Mikel Alberdi, Zumalakarri Museoko artxibo zainan, bera eskarmentu handikoa 19. mendeko historian, baitu bi liburu, justo nabarmendu honegitu da, alde batetik, Zumalakarriren biografia bera, eta gero baita ere, ez, gara jontara eramanez, ez, ba, irunen, ez, bizitakoa, 1878 ko inautzatik aurrera, eta bigarren karlistaldia. Eta gero, Luis Maria Martinez Garate, Navarraldeko kidea, eta baita ere, bueno, Nafarroko historia oso ongi landua, zenbait liburu argati argitaratu izan ditu, bai historia orokorri buruz, bai baita ere adibidez, irautza frantsesaren eragina Lapurdin adibidez, baita ere ez, ba, sofritu zen ez, foruen ezabapena, eta hori, eta mediko fredaia hori, ba, zuei utziko dizu ditza. Ordo, ba, eskerrik asko lehenik eta behin etortzeagatik, eta hasiko gara hori, ba, lehenengo galdera hori, pixkat, hori, ba, putatu nahi genuen mildotik, ba, zer izan zen ez, ba, lehenengo 1823 hartan ez, ba, Fernando VII Espainiako erregea hiltzen da, lege aldatu zuen, bere alaba Isabel tronuan ordezkatzeko, baina, atera ziren ez, ba, Fernando Carlos Fernandoren anaiaren alde ez, jo zutenak. Zeba ez, ze izan zen, gerra hori piztu zuena, eta zeba euskaldunak ez, jo zuten. Carlos Herrera gai horren gana ez, hori defenditzena. Mm-hmm. Bai,
1: zuzeu, zuzeu, hazi.
2: Arratzaldeon, denoi, eskerrik asko, etortzagatik hemen, entzutean. Yo creo que José María Esparza habría centrado ayer bastante bien, al menos en su estilo, lo que fue la Primera Guerra Carlista. Lo que nos han intentado vender, que fue un conflicto dinástico, eso no se sostiene. Los autores que son más hispanocéntricos o siempre defienden Maricruz Mina y otros anteriores, siempre han defendido que fue un conflicto dinástico. Y es un conflicto que el elemento dinástico ha jugado siempre un papel pues secundario. Entonces, yo creo que el carlismo lo que hace, representa, de alguna manera, es una continuidad de un modo de vida tradicional aquí en el cual están comprendidas muchas cosas. Es una cosmovisión en general, o una en el cual está, por supuesto, está la lengua, y como está aquí en otros sitios donde surge el carlismo pasa lo mismo, y los modos de vida. Pues, lo que se conoce como fueros no está racionalizado, es la vida cotidiana, los comunales, son el trabajo en auzolan y es por supuesto la lengua, que es algo que no se discute, porque no nadie lo pone en duda. Entonces, en un momento en el que los avatares de comienzos del siglo XIX en el Estado español y a la vista de lo sucedido en una época un poquito anterior en el Estado francés, pues hay descontento. Y entonces eso se concentra y lo abandera pues el señor este, que Carlos María Isidro, que en principio toma como justificación el hecho de ser el hermano y la ley sálica, que no podían reinar las mujeres, que después está el codicilio, no sé qué, hay un lío, pero que no son más que elementos ajenos a la realidad del conflicto. La realidad del conflicto es que hay en nuestro país, nuestro pueblo en general, ve que hay una agresión que está sucediendo o que es muy próxima. Y entonces eso provoca una revuelta. Entonces yo creo que esa revuelta toma forma de guerra, pues en gran parte gracias a Zumalacárregui. Lo habría contado, supongo yo, José María Esparza ayer. Entonces yo creo que el motivo principal, evidentemente, para mí es lo que han llamado cuestión foral, pero que es más amplio, que es lo que es más amplio. No es el estricto sentido de la palabra fueros como leyes viejas, no. Es más, es un modo de vida. Entonces yo creo que el ataque a eso es lo que provoca que hay una reacción aquí. Luego el genio militar de Zumalacárregui pues lo cristaliza de alguna forma, de una manera bélica y exitosa, mientras él estuvo por lo menos. Y eso es lo que pienso yo.
1: Mm-hmm. Ba, ni ere, ados nago, da, gehien bat, azteko, Jose Marik, seguru, atzo, ondo explikatuko zuela, ze... bueno, Zumalakarregi Museoan ere aurkeztu zuen bere liburua, eta, bueno, aspaldianik ezagutzen dugu elkar, eta gauza askotan ados gaude. Eta, bai, nik agian planteatzeko beste modua da, noski, arazo dinastikoa aitzaki hutsa dala, borboien arteko osaba, koñatuak, enfin, hori aitzaki hutsa da, eta nik beste modu batera planteaturik, esango nuke, hemen, euskaldunek liberalismoa ezagutzen duten modua izango dela lehenengo bi inbazio frantsesekin eta gero irurteko liberala, beste esperientzia gehiago ez daukate. Eta hiru esperientziak oso txarrak izan ziren. Inbazio bat dagoenean, noski horrek eragiten duen guztia, Eta gero hiru urteko liberalean, ba, espainiar liberalismoak hartutako neurriak eta ba, oso eragin txarra izan zuela euskaldunentzat. Orduan, berriz ere badatu zenean liberal hoiek esan dute, ez Don Carlos maite dutelako, baina bai, bueno, jakinda liberalak Isabelekin daudela, ba, gu ez dugu horlakorik nahi, esperientzia oso txarra dugu, eta horren aurka altxatuko gea. Eta hor tartean harrapatzen du Carlos María Isidro, baina ados nago bizi modu bat, ez direla ez dare foruak ola elementu, ze, azken finean Maricruz Minaren tesi nagusia da, Carlisten aldarrikapenetan foru hitza ez dela agertzen, ba, lau hilabete beranduro arte edo, ta, bueno, alde batetikan, iruditzen zaite lehen esan duena, ez, hizkuntzarena. Karlistek, lehenengo karlistaldian ez zuten, txintik ere euskeraz argitaratu. Eta horrek, nabarmentzen du, ze urruntasun dagoen jerarkia eta soldaduen artekiko. Ez, eta badaude anekdotak, hori Don Carlosek diskurso bat bota, eta aurrean zituen guztiak, hola begiratu, eta ez zuten txintik ere ulertzen, ez. Orduan, bueno, ez dutela jartzen hori foru hitza ez dakit noiz arte, azkenean ez da gauza eraginkor bat. Nik uste foru kontzeptua igual ez dutela nekazari guztiek ezagutuko sakonean, baina bai ze eragin zeukan, ba, adibidez aduanak Ebrotik Bidasoara ekartzea. Ba, zuzenean ogiaren prezioa gora egiten zuela eta azkenean horren onura jasotzen zutenak, ba, zirela, merkatari Donostiar eta Bilbotarrak, ba, beraien eraginez egiten direlako aldaketa horiek, edo nola egintzen desamortizazioa edo, eta nortzuk jabetu ziren lehen komunalak ziren lur hoietaz, hoiek liberalak ziren. Erosketa horiek egin zituztenak, edo eskurapen horiek egin zituztenak, dena ziren liberalak. Orduan, normala da, herrixeak, pentsatzea, ba, hoiek ez dira nere lagunak. Eta momentu batean, hortan ere arrazoi du, Zumalakarregik oso paper garrantzitsua jokatuko du. Ba, hasieran talde sakabanatu batzuk, ba, armada bat bihurtuko du, eta armada hori izango da gauza, Espainiako armadari aurre egiteko, eta bueno, horrek ja eramango du gauza, ba, ia sei urtez luzatzera hemen Euskal Herrian, ez. Nik uste tortan ados gaude labilok.
0: Ados, ba, 1823-tik, 1829-ra luzatu zen lehengo gerrakarista, Bergarako besartzalako traiziora arte, o marotok ez, amaiera hola labur bilduz, ez, ba, bueno, zen malakarregiren arrakasta hori, eta malez bukatu zen 1823-ko kainaren 24-an, Bilboko setioan zela zauritu eta gerora, bueno, beratzi gunetara hiltzela, eta orduztik ez, ba, gerra mantentzen da, baina, bueno, blokeo egoera batean nola baitez, eta azkenean desgastea eta intriga, kera mango du, ez, ba, bueno, ba, besarkadak, osea, Bergarako besarkadui, sinatzera. Asko, euskaldun asko, ados ez badaude ere, ez, ba, bueno, ba, ja, 1840-an, ja, guztiz, bukatua, emango da gerra. Hogeita mar urte ondoren, 1872-an, berriz ere, ez, ba, piztuko da, ez, aurretik ere, ba, beti ere, ez, ba, saiak ere bila ebili baldin badira arrakastari gabe, ez, 1873-an, azkenean, ez, ba, altxamendu horrek, ez, indarra hartuko du, ez, ba, bigarren gerra karlista bati, ez, hasi eramateko. Hortaz, zehozer, aipatu nahi duzu, pixka, edo berdin ulertu ezakegu, ez, lehenengo gerrako eta bigarren gerrako arrazikak.
2: Yo creo que cuestiones distintas, o sea, creo que cambian la situación general y cambia lo que hay

0: Sinchilik y Ratia.
1: Para tu comunidad.
2: Resistencia cultural. En la FM 100.
3: Central eólicoak mendietan.
4: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
5: Biometanizazio planta.
6: Datu zentroa.
7: Abiadura handiko trena.
5: Plataforma logistikoak.
8: Errauskailua.
9: Elektrolizadoreak.
4: Autopista elektrikoak.
5: Subfluviala.
9: Lurraren artifizializazioa.
7: Armagintza.
5: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
9: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
10: Maiatzaren 23an manifestazioa.
7: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
11: Euskal Herria bizirik.

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroa.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Prest zaude Orereta eta Oarsoaldeko LGTBI+ memoria kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boyeren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago.
1: Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri Queer Archivo bizira.
2: Oreretako zintzilik irrati librean.

0: zure sekretua antzematen.
1: Aurrera doa Markel Zuzaeta, Zuzaetaria barruan sartuko da baloia eskatzen Ibai, atzean Muniain, gol!

0: Bidai musikatu bat non herri ezberdinetako talde eta kantak berreskuratuko ditugun.
1: Ilabetero geldialdi bat egingo dugu.
0: Ze saiotaz ari gara?
1: Igo gurekin, maoida!
2: Ibi jaba!

hostiaga hori gehatu gaitu kargi garbi baketxoak izan arren askautak gaude esnatu lotan bazaude rapa hausi behar da beti herritarren alde Donostia edo New Yorken, Parisen edo Londresen batu behar gaitu ez baztertu goizean goiz heiki arren nere begia mezlaiak ez ditut isten memoriaren

0: Ei, txo, zemuz!
1: Hemen txet, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer itxi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu erako, mesedez!

0: Oi. Gabon mundua.
1: Ongi etorriak aldapara.
2: Gabon. Gabon.
3: Keixo berriz, atzerako izpiluaren beste saio batera.
2: Beste aldera dakagu gure arrando madrilekoa, David. Kaixo, David.

0: Zaitzo, Gabon.
1: Ella, Giparraldeko arrera zarekoa.
2: Ekin gaurkoan dago, daukagu Gorka Laurnaga, Arrozteriko Elkartasun Komiteko kidea. Un miembro de Biltasuna, ¿me oyes?
3: Sí, perfectamente.
1: Ongi esan dugu, koteka matxan dugu gurekin. Eta urfin aitzakia jutu hartu dugu komikia atera berri duela.
4: Eta urfin aitzakia jutu hartu dugu komikia atera berri duela.

0: Atxaleko lauak ditugu guri irratian eta euskal irratietan, eta gaurko lehen Zebrabidea Malen Frantsesenarekin dugu segidan.
1: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.
2: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: internet now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan kontu interesgarri asko izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Azteko eta oin, bera aldera joango gara, izan ere, sei herri mugakide bildu elkarrean artean joko batzuk egin, eta harremanak indartu eta euskara erdigunean jartzen dituen, herri aita da ekimena izango da maiatzaren 23an, larun bat honetan beran, eta honen inguruan gehiago kontatzeko gurean izango dugu Eider Molinero beratarra, beraz, ea zer kontatzen digun. Horri segika eta astelenero izaten dugun moduan, kazetaritzari bere tartea emateko ordua helduko zaigu, kazetaritza ardatz boletinari bere lekua emateko ordua helduko zaigu, eta horretarako gurean izango dugu Peio Urzelai, beraz, ea zer dakarren aste honetako boletinak. Eta boletinekin jarraitu, albiste boletina izango dugu bostetan, eta horren ostean albiste onaren tartea izango dugu. Albiste ona ekartzera etorriko zaigu Lander Martinez, naiz irratiko lankidea, beraz, ea ze albiste ondakarren gaurkoan. Horri segika, Nafarroako hitzaren tartea izango dugu agerkarien tartean, eta agerkarien tartean, Edurne Elizondo izango dugu gurean, ea ze albiste dakarren gaurkoan. Eta horri segika, normalean ostiraletan izaten dugun tarte bat izango dugu gurean, marmarrian aritzeko tartea izango dugu, horretarako gurean izango dugu Ian Ruiz, beraz, ea zer kontatzen digun, solasean arituko gara, beraz, ea zertaz aritzen garen. Eta horri segika eta saioari amaiera ematen joateko, agendaren errepaso txiki bat egingo dugu, txikia esaten dut, astelenetan normalean ez dugulako kontu gehiegi izaten agendan, asteburua heldu ala gauzak pilatzen joaten dira, baina gorkoan konturen bat badago, beraz, arratsaldean egin dezakezuenaren berri emango dizuegu. Eta hau esan da, ba, saioa hasiko dugu. Eta gaurkoan maiatzaren 18a dugun honetan, eguna kontatzen duenari begira jarriko gara. Eta denboran atzera egingo dugu, pare bat mende atzera, 1781 maiatzaren 18an Perun, Tupac Amaru bigarrena Kuskoko armen plazan torturatu eta exekutatu zuten espainiarrek, baita berekin batera kolonialismoaren aurka matxinatu zirenak ere. Tupac Amaru bigarrena Hego Ameriketako altxamendu handienaren buruzagia izan zen, bere lagunak eta familia behartu zituzten nola hiltzen zuten ikustera, eta ondoren gorputza zatikatu zuten, azkenik lepoa mozteko. Aurreko mendera egingo dugu salto, 1907 maiatzaren 18an Gipuzkoarra aldizkariaren lehen zenbakia argitaratu zen, EAJ alderdiaren astekaria zen hau, albisteak ikuspegi abertzaletik ematen zituzten, gaztelaniaz argitaratzen zen nagusiki, eta euskaraz zenbait bertso eta artikulu solte idatzi zituzten. Bere horrietan ondorengoek idatzi zuten, Kizkitza, López Mendizabal, Koldo Eleizalde, Angel Zabala, Abelino Barriola eta Iberoko aita evangelaria batzuk aipatzearen. Araba, Bizkaia eta Napartarra aldizkariekin batera bakoitzion herrialdeari atxiki zitzaion. 1913an desagertu zen Gipuzkoarra Euskadi egunkariari leku egiteko.
1942 eta 42ko maiatzaren 18an Goebbels ministro naziaren propaganda erakusketa bat leherrarazi zuten Berlinen. Herbert Baum ekintzaile antifeixista buru zuen komandoak lehergailua jarri zuen Sovietar Paradisua izeneko erakusketa antikomunista eta antisemitaren aurka. Sovietar Batasunaren eta judutarren aurkako gezurrez josita zegoen emakume partisanoek gidatu zuten ekintza hau. Mila bederatzireun eta irurogeita zortziko maiatzaren 18an Senegalko 1968ko maiatza hasitzen ikasleek gobernuaren aurkako protestak deitu zituztenean beken murrizketen arira. Poliziak mobilizazioak zapaldu zituen langile mugimendua ikasleekin batzea eraginez. Greba orokorra eragintzuen honek negoziaketen ondorioz gobernuak atzera egin eta beka kopurua handitu behar izan zuen. Mila bederatzireun eta irurogeita maseiko maiatzaren 18an balaz zauritu zuten eskuin muturreko kideek algortan pankarta bat jarri nahian ari zen gazte bat. Egun berean Donostiako Antigua auzoan atentatu ugari egin zituzten eta biharamunean hiri bereko plaza berrian kutxa izaneko dendari eta lagun liburu dendari ere eraso egin zieten. Eskuin muturreko atentatu ugari jaso ziren garai hartan Franco hilosteko giro nahasian. Indartzen ari zen ezkerreko antifrankismo iraultzailea eta eskuin muturrak botereari eutsi nahi zion hala nola. Mila bederatzireun eta larogeiko maiatzaren 18an Hegokoreako diktaduraren aurkako kuajinguko matxinada hasi zuten ikasle eta langileek. Chun Du Juan generalak zenbait hilabete lehenago estatu kolpea eman Ameriketako Estatu Batuekin harreman onak abiatu eta boterea eskuratu zuen. Presidente izateko hautagai Kim Dae-jung atxilotu eta gerra legea ezarri zutenean piztu zen guajungo matxinada gisa ezagutzen den protesta. 200.000 manifestari biltzera iritsi ziren eta horien aurka 23.000 soldadu bidali zituztela kalkulatzen da. Horrengo 10 egunetan indar errepresiboek moturreko bortizkeria erabili zuten eta 100 pertsona atxilotu, torturatu eta hil zituzten. Matxinadak hurrengo hamarkadetako erresistentziari forma eman zion eta 1980ko hamarkadako demokratizazio prozesuarekin amaitu zen. 1986an epaitu zuten Du Juan krimen horiengatik eta heriotza zigorra jarri zioten naiz eta gero barkatu zioten. Eta mende honetan 2017ko maiatzaren 18an Gasteizko Errekale orrauzo okupatura argia moztera joan ziren Iberdrolako langileak ertzaintzaz lagunduta Eusko Jaurlaritzaren industria sailarekin aginduei jarraiki auzoa argindarrik gabe utzi zuten. Bizilagunek desobedientzia zibilarekin erantzun zioten elektrizitate kaxaren inguruan harresia antolatu. Ertzaintzak hiru pertsona atxilotu, hainbat lagun zauritu eta kazetari bat gutxienez erasotu zuten. Errekale horre Euskal Herriko gune autogestionatorik handiena da eta aste honetan eman du zeresana. Eta abesti batekin amaitzeko pentsatzen du guztiok ezagutuko dugula Shrek filma. 2001ko Andrew Adamson eta Vicki Jenson estatubatuar zinema zuzendarien konputagailuzko animaziozko fantasia komedia filma da. William Stage idazle eta ilustratzailearen Shrek liburuan oinarrituta dago. Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, John Lithgow eta Vincent Cassel aktoreak bikoiztu zuten. Marrazki bizionetako film onenaren Oscar saria irabazi zuen, baita egokitutako gidoi onenaren Oscar sariaren izendapena jaso ere. BAFTA sarietarako 6 izendapen ere jaso zituen. Eta zergatik aipatzen dugu filma, gaurko egunez, 2001ko maiatzaren 18an
Kaneseko zinemaldian estreinatu zelako filma. Filmaren musika Harry Gregson Williams musikagileak komposatu zuen, baina bestean bat abeslarik abestutako abestiak ere gehitu zituzten. Beraz, gaurko saioa hasteko, ba, Shrek filmaren hasierako abesti mitikoa jarriko dugu, Smash Mouth taldearen All Stars abestia.

0: sei herri mugakide bildu, elkarren artean joko batzuk egin, harremana indartu eta euskara erdigunean jarri. Horiek dira herri aita da ekimenaren helburuak eta aurten laugarrenez egingo dute ekinaldia. Iaz beratarrak irabazi zuten proba eta beraz beratarrak izango dira aurtengo antolatzaileak eta maiatzaren 23rako egun osoko egitaraua antolatu dute. Beraz honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Eider Molinero, beratarra eta herriaitadaren antolatzaileetako bat. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Dena prest larun baterako?
1: Bai, hemen gaude ja azken lantxuak ja iztenta, eta bueno, irrikitxan da ja azteko ba, egunarekin, aber, larun bat da.
0: Noiz hasi zineten guzti hau prestatzen?
1: Ba, pues, erraen uke kurso hasieran, osan ikuste ideaia do urrian, hasi ginela pizkot elkartzen, hasieran egin genuen pizkot herri mailan deialdi bat, pues azkenik garrantzitsua iruditzen zitzaigulako alik eta jende gehienak parte hartu zezan antolakuntzan. Eta bueno, egia da gero denborarekin joan garela antolakuntza talde bat sortzen, eta azken bileratan ba, betiko kagertu gara, dino nagitzen egia errantzak agitzu guztera gondu gara. Doni behintzat agitzu guztera gondu nahi, antoltzen.
0: Hori garrantzitsua izaten da. Bueno, esan dugu laugarren edizioa izango dela aurtengoa, zuentzatagian ja bihurtu da zerbait ohikoa, baina gure entzulek seguraski ez dute jakingo zer den herri aita da, hau zer da? Zer da, nundik sortu da hau?
1: Bueno, nik erran barra dut, nina ez lagun hasieratik, da, 2019an martxan patu zen ekimen bat, eta azkenin bat zinitu zei herri. Ainoa, bera, Etxalar, Urdazubi, Zara eta Zubarramurdi. Eta pizko nik uste dela, bueno, ez da, itzaki bat ez dara, minon da, modu bat, ba, administratiboki impostatu gaituzten mugoien gainetik, harreman batzuk, harreman sendo da sortzeko, ez? Eta izan beharin zerbait formala, baitzen dugu aisialdi eta kulturaren bitartez, eta, bueno, elkartzen gara egun batin, kasu honetan izanen dela laruntin, maiatzako 23, eta ikin ditugu, ba, guztira 12 proba, ez? Ikin ditugu zokatira, boteluze, dantza, bertxuk, zukaldaritza, eta azkenin, ba, bueno, da egun bat aiz politia, elkartzen garako, ba, normalin elkartzen ez garen sei herri hauek, eta, bueno, da, nik uste behintzat dela ekimen bat lehiatik aratago duana. Eta, hoxe.
0: Esan duzu, 12 proba guztiak egun batean egiten dituzue?
1: Bai, azten gara bastante goiz, betzen denborerik emanen. Eta, bueno, berez, itzorda dugu 8:00 antzinera, goiz hasieran itzen dugu ba, gozari txiki bat, ez? Denak elkartzeko eta harrera goxogoa izateko. Eta gero ja 9:15 gutxitan hasten gara boteluzeko probarekin, eta bueno, proba bakoitzak badauka bere ordua. Egia da, saiatzen garela egurdin, ba, ratutxo bat librozten, ba, bazkaltzeko eta, gero ja atxalet, egurdiko bitatik antzinera hasten gara herri kirolekin, eta gero ja dantza, eta, bueno, kulturkoiz, eta ja egunaren amaieran uzten dugu ja sari banaketa, ea horten norken amaten duen, eta gero ja iten dugu afari herriko ja, eta, bueno, ba, aliketa hobekinak hautzeko eguna, izanen dugu arratxuko amekata DJ Perri, hori, bueno, ba, pixko toida.

0: gitaragua, eta bueno, antolakuntza hori izateko. Minon berez, elkartu garenak beran izan gara beratarrak, eta bai, hori erran bezala zeiren bilera irekik, minon hori pixkanaka, boian gara sortzen talde bat, eta, bueno, agitz guztu egondu gara, minon nik bereziki azpimarratu nahiko nuke, agitzan hitza izan dela talde, zaztela izan bat ez ere, ba, arintzeatz batzutako gaztik elkartu garela, ez? Osa, badire eldua, badire gaztik, eta nik uste horrekera beraztu duela antolakuntza taldia.
1: Hor, harremanak egiteko edo sortu zen, hau, ba, esan duzun moduan, muga administratiboen, bueno, gainetik edo, ikusi duzue, herria aitadatik aratago ere harreman hauek jarraitu dutela?
0: Ba, bueno, nik behintzat nire ikuskundu tegerraten dute, nire kasuna egitz gutxi, oza, nik uste dela zerbait gehiago sakondu beharko duena, eta gila da, ba, badirela bertzekimen batzuk ez, elkar egoten garela eta, binon, herriaitan berezitasuna da, rezizki hortako elkartzen garela, eta nik uste igual, faltan sumatzen dugula, ba, pizkot transzendentzia hori zatia, ba, horrelako ekimenek, eta ez bakarre gure zonaldin, oza, zi horrek nago, ba, bertze eremu batzutan, bertze toki batzutan horrelako egoerak izaten justela, eta bueno, igual ahore bai izaten da eredu bat, ez? Ba, bertze herri batzutan ekimen hauek martxon paratzeko.
1: Esan dugu, iazkoan zuek irabazi zenutela eta beraz horregatik antolatzen duzuela zuek aurtengoan, nun izan zen iazko herriaita da?
0: Ba, ia ez izan zen Zugarramurdin, eta, bueno, izan zen lehen dizkoaldia ni joan nintzela herriaitadara, egia da lehenotik, ba, banekila hori ba, antolatzen zela, eta beratarrek parte hartzen genuela. Minon justoren urtima, bueno, dantza taldeko kidek parte hartu genuen, bueno, parte hartu zuten dantza prueban, eta, bueno, pizkot animatzeko asmoza ara turbildu ginen, eta agitzaiz guztora gondu ginen. Gainera, niretzako azpimarratzeko izan zen Zugarramurdin ze ongi zegoen dena antolatua. Eta behintzat hartzen ikuste zeiatu gela pixka antolaketa hori alik eta hobekina bideratzen.
1: Maia altua jarri zuten antolaketa beraz.
0: Bai, erranta bai, eta izan zen, bai, agitza gerazgarria, eta gainera dena agitzen gehaltolta zegoen, ordu tegia, eta batez ere giroa izan zen agitzatxe gina, así que, abera hartzen lortzen dugun, igualaikia.
1: Esan duzu, dantza taldekoek egin zutela dantza proba, horren baitan antolatzen dituzue, bertxolariak direnak bertxo proga egiten dute, musean aritzen direnak musean, edo nola banatzen dira froga nork egingo duen?
0: Bai, kontua lehen urti, ba, denbora justu ibili ginela, eta orduan, ba, egokitu zitzaion berako elkarte bakoitzari proba izen, da, adibidez, bori, dantza taldekuk, dantza proba intzuten Maialen Mendilasterketa korrika, eta ero bertxolari zana, ba, bertxo eskolari eskatu zitzaion, eta urten, osea, ohartu ginen modu hortan jokatu ezkero, jendia etxela agitzen gintetzen zertzen erreita da, eta parte hartzeko, ba, mugatzen genula, ez? Eta orduan aurten hasieratik erabaki genuen, herri mailan irekiko genuela parte hartzea, eta nahiko arrakastatxua izan da. Inkluso proba batzuetan batzuk kanpo gelitxu dire, eta uste genuen amion jende gehiago kizena eman duelako, eta bueno, aurten bai ahi ez dantzatan, beratarren kasun behintzat, agitza da taldea, eta horrek haunitz postu batxu egia erranta.
1: Zenbateko taldeak joaten zarete? Herri bakoitzetik gutxi gora bera, zenbat joaten zarete?
0: Boa, zut bidirik, beran kasu nik dakidana, dantza taldin, bueno, dantza proba madire, dantza moderna eta dantza tradizionala, eta dantza tradizionala berrogei dantzari elkartzen dire. Orduan, bai, hori beran kasu, ez da giz bertze erritan zer mauzkoa den, nio bai, jende de xente elkartzen da, eta gero, noski, ba, proba bakoitzan badago, parte hartzaile kopuru finko bat. Orduan, bueno, ba, igual batzuk proba repikatzen dute, edo, bueno, ba, oixe, minon bai, beragan kasu nahi ez dantzatan, hola tokatu zaigu aurten.
1: Hau, ez dizut galdetu, baina gazteen kontua da, edo helduak ere parte hartzen dute honetan?
0: Ebakia, heldu eta gazte, eta horrek, osea, dentarik badago, egia da, adibidez, bueno, baiela proba zehatz batzuk, korrika eta txirrendularitza erranen nuke, hor bai gutxieneko adin bat ezartzen dela, eta sukaldaritzen ere bai, ba, bueno, edo zer gauza gertatu ezkero babesa negoteko. Binon, betze proba guztietan, ahi ez dantzatan, eski begibistakoa da, edo zeinek parte hartu dezakela herria itzadan, eta gero ere bai, antolakuntzan erran bezala, hartu gara bereziki gazte taldok, eta jo, nik hori positiboki baloratu izan du,

0: Ze, bintzat nio, ditutanago gazte inguru hortan gauzak antolatzera, eta bueno, elkarren artean ikuste haunitz ikasi, eta batez ere haunitz ezautu garela. Asi que, oike?
1: Esango zuneke beratarrek baduzuela herriren batekin pike berezi bat? Edo denekin.
0: Nik uste ez, oza, ez dakit, ez ere zu deso asakon nik uste, dela, irriaita da dela, badago lehiakortasun puntua, minon aldarrikapena lehiakortasuna zaratago duala, ez? Eta ez da, pikeren bat noski beti bada.
1: Pike sanoa. Bueno,
0: a ber, zemoz jakin dira
1: nauten. Oso, ongi, ba ez dakit, larun bat honetarako elburu zehatz batzuk finkatuak dituzuen beste urteren batean jarri ez dituzuenak, edo ze espero duzu larun bat honetatik?
0: Bo, larun bat honetatik ikuste urteroko, urte guztietan bizala, azken finen dela elkar gehi goizautzeko, ez? Eta, bueno, ba, aprobetsatzia horrelako ekimenek sorditzaken harreman horiek. Eta bereziki adibidez, aurten bai, atera ditugula, bueno, ba, bai, bereziki bai azpimarratu ditugula, herria itadaren balioak, ez? Ba, azken hori euskarak batzen gaituela, gure ama, osta, gure hizkuntza dela. Eta, bueno, gure arteko harremanak sendotu behar ditugula. Eta bereziki, ba, bueno, behatu behar gaela, herria itada izatia espazio seguro bat, ez? Karren hartzin onbi ulertzen garena. Eta hoxe da pixkot, igual lehen gurtin base egona, mionetitzaiona inbertze garrantzirik eman.
1: Ba, bueno, ongi pasa, larun bat honetan ikusiko dugu, ea urren gortean nork antolatu behar duen, nork irabazten duen, eta hori mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta nahi duzuen arte.
0: Nahi zuen, eskerrik asko.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: usaina odala parketa, argi urdinak, eta laroa, eta gorriak.
1: Hostilotza.
0: Bapatean despertadora jotzen du, eta huartzen aiz dena mes bat izan dela. Soilik amuz bat, ez da

0: Eta gaurkoan astelena den honetan iritsi zaigu kazetaritzari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako nola ez gurean dugu Peio Urzelai, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi.
0: Ongi? Ongi hasi dugu astea?
1: Bai, ematen du ere temperatura igo dela.
0: Bai, apur bat bai egia da, eh? Aste burutikan ona aldatu da eguraldia. Ez dakit astean zehar nola egongo den, baina gaur behintzat bai, ala dirudi. Ez dago gaizki?
1: Bueno, bai, aldatzeko bizka bat.
0: Hori da.
1: Baina, bero gehiagio mendatara, zik ikusiko da.
0: Bai, hori esan dute, ostiralerako, bai, hori da, gero kejatuko gara beroaz. Dena, keja egitea da hemen kontua, berdin du hotzagatik edo beroagatik, kexatzea da hemen kontua. Bueno, ba, gaurkoan kazetaritzardat poletzinaren 54. zenbakiaz arituko gara. Baditugu, kontu desberdin asko aipatzeko, beraz, hasiratik hasiko gara. Lehenengo puntuan titularrak hala dio, krisian aroari aurre egiteko kazetaritza. Ze kazetaritza krisian aroari aurre egitekoa ba?
1: Bueno, adibidez, The Guardianek, Guardian egunkariak proposatzen duena, ez? Eta idea dator, zera, ez? The Guardianeko zuzendari Katerin Binerrek ze argitaratu berre du artikulu luze bat, artikulu baino bez gogoeta bat edo saiakera moduko bat eta nahiko luzea. Eta ekarri dut boletinera hainbat gauza interesgarri aipatzen dituelako, ez? Bueno, doinoa ondo dago, interesantea da, gero batzutan realitatea edo bakoitzak egiten duena edo ba, pues, bere mugak ditu, ez, baino gutxienez zera, ez, gogoeta emateko aukera ematen du, gomendatzen dut irakurtzean, ez, eta luzea izan eta bere osotasunean ulertzeko pixka bat zindiren argudioak eta guzti hori, eta bueno, saiatu naiz egiten laburpentso bat, ez, erresteko edo pixka bat daia euskaraz, zera, urbilpen bat ikutzeko bentsat euskaraz, ez. Eta hemen telegrama egitekotan zera, aipatu behar da hori, krisiaren aroa, ditzen dio gaur bizi diogun garaiari, eta aipatzen ditu, ba, bueno, kokatzeko ba, krisi nagusi batzuk, ez. Eta hoien artean bueno, ingurumenarekin edo zer lotutako krisia edo erronka globala edo zera, ez, edo krisi politiko globala ere mundu mailakoa eta krisi ekonomikoa, ez, eta gainatzen du nola baitere aurreko guztien ondorioz badagoela arno personalean, ez, olako sentimendu bat, ez, krisi sentimendu bat, ba, nora eza jendearen artean, eta ba, ez, eta hau guztiei gehitzen zaio ez, informazioaren krisia. Eta hortan bai sakontzen du pizka bat, zertan dan informazioaren krisi hori gara jaguetan, eta, bueno, hainbat, osagai edo zera, ez, ikus puntu edo ertz aipatzen ditu, eta ban, ez, iautza digitalak erri duen zera, ez, guztia nahitako, bueno, informazioa edo informazioa jasotzeko edo zabaltzeko edo parametroak edo aldatu dituelako, ez, eta horrekin ere, ba, nola, zera, ez, ba, munduan dagoen jende maltzurra, nola bete izateko, baliatzen ari da, pizka bat egoera hori, zera, ez, ba, gezurra zabaltzeko, zera, ez, edo zentsura inposatzeko, bueno, ingurune informatiba kutsatzeko, troll, bot, eta propagandisten bidez, eta bueno, hoy día osaietako batzuk teknologia ere tartean sartzen da, eta teknologiarekin etorri da adimen artifiziala den mundu hori, eta manipulazioa eta eduki faltzuak zabaltzeko aukera gehiago, eta bueno, horla deskribatzen du pizka bat zein den informazio krisiaren ezaugarri nagusiak. Eta horren aurrean, ba, nolako zera behar ikuspuntu baikorra du kasetaritzak almena duela, non oitere konponbidea bilatzeko arazo guzti hoiei, ez? Bai, informazio krisiari aurre egiteko, baina beste arazoen konponketan laguntzeko ere bai, ez? Eta horretarako azaltzen du, bueno, pues de guardianen eredua zein den, ze bilatzen duten, eta hasita zera ez, jabetza eredua zein nola daukaten, eta non, ez da, jendea entzat behar bada oso ezaguna ez da, baino de guardianen atzean nago fundazio bat edo funts bat bakarrik erabil daitekena zera ez, de guardianen etorkizuna bermatzeko, bai, eta balio eta zera ez, edo abeteko irizpide deontologiko batzuen arabera ez. Eta horrek bermatzen du, ez dagoela interes ekonomikorik edo politikorik zera ez, egonkari horren atzean ez. Eta eskatu behar, ez, menpekotasun, zera, independentzia mantentzeko, ba, zera, enduleko garrantzitsua da. Eta, bueno, eta hortik aurrera, bueno, esplikatzen du zein diren ezaugarriak, nola posiblia da, daukan beste batzuek kontatzen ez dituzten historiak edo kontatu nahi ez dituztenak edo kontatu ezin dituztenak, ba, bereak de guardianek hori almen hori badaukala eta hori eskintzen dula eta lankidetzan sinisten dula eta horregatik dituztela ikerketa lan kasetaritzeka ikerketa lan ezberdinak beste Davide batzuekin batera, indarrak bilduz, saiatzen da kasetaritza berazgarri bat ere egiten, eguneroko bizimoduari lotutako gaiak lantuz, eta barrez. Eta azkenengo ezaugarria komunitatearena ez. Nola, momentu batean, 2016an, ordeiteko bezi bat jarri beharrean, ba, erabaki zuten laguntza eskatzea irakurlei, ez? Ekarpenak egiteko eta ez borondatezko zera ez, kuotak ordeintzeko, bazkide edo zera bezala ez? Euska bat, berria laguna dauzkagun antzera ez? Eta erantzun oso ona auki dutela, ja, milioi terdi personak ja, dile karpenak dituzte hilero, eta horri esker, ba, bueno, sortzen ari dela, harreman mota ezberdin bat, ez? Zena ekonomiko hutsa edo merkantzia lehen ezaguarri dituztena, baizik eta konfiantzan eta zera eskomidade izaera horretan oinarritzen dara.
0: Artikulua, bai, bota.
1: Ez telegrafikoki esaldute artikula, zura bera, hori da.
0: Hori da, bat emateka artikulua bera irakurri nahi baldin badu, The Guardianen dago hori, ingeles ez da originala, ez da?
1: Bai.
0: Hori da, bat emateka nahi baldin badu, hortxe topatuko du. Urrengo puntuan ere kazetaritzaren eginkizunari buruzko gogoeta, bueno, gogoeta bat ekarri duzu, beste bi ekarpen interesgarri aipatu dituzu, zein dira ekarpen hauek?
1: Bueno, batetik ez dugu Klingel Mediaparten sortzaileetako bat da, eta ezaguna, oain ja utzi du bere kargoa, eta zuzendari izan da, eta oain ja ez da zuzendaria, beste ja ordezkatu dute, eta zerez. Eta, bueno, eneko ikuspegi interesgarria da, eta osea, honek, kasetari honek planteatzen duena demokrazia hile egiten dela ilunpean, ez? Hau da, jakin nahi ez duzunean esaten du, ez? Hiltzen da, egia pentsatzen duzun hori zedela uste duzunean, orduan hiltzen da demokrazia, ez? Hori arazo horren aurrean, ez? Informaziorik ez dagoenean, eta bar, ez? Eta kasetaritza dela hori, ez? Demokrazia ilunpean hiles dadin beharrezko osagaia ez. Eta beste ikuspuntu batetik hartuta, badago beste kasetari bat, Aina Frantsesa ere bai, Daniel Bezala, Florence Duche, eta honek badauka bada podcast, kasetaritzari buruzko podcast baten ekoizlea, eta argitaratu berri du liburu bat, zera ez ikerketa batekin, emakume kasetarien zera ez lanekin osatua, eta zera ez liburu interesantea, eta elkarrezketatu dute podcast hortan, eta hor aipatzen du ere pues idea hori ez, ba, kasetari gabe zera azkenean mundua itxu bilakatzen dela ez. Eta hori iluntasunaren edo zera ez, ilunpean bizitzaren idea beretsua edo metafora beretsua erabiltzen du bizka bat kasetaria eta kasetaritzaren eginkizuna aipatzerakoan.
0: Urrengo puntura salto egingo dugu, eta bertan galdera bat da titularra, zertan ez du egon behar adimen artifizialak? Galdera potoloa.
1: Bai, hori da Patricia Ventura adituak gai hauetan etika adimen artifizialaren eta komunikazioaren etika bizka bat aditua da Patricia Ventura, berriak antolatutako jardunaldian egon zen, joan den abenduan, eta kasu honetan paisek antolatutako maiunguru batean parte hartu du, eta Patricia Ventura galdera hori egiten du, hau da, gaia enfokatu behar dela modu hortara, eta esan beste zer egin dezakeen adimen artifiziala hori da biden arloan, bezik eta zertan ez du egon behar, eta hori da lehen da bizi argitu beharreko ontua ez. Eta bueno, idea hori bizkat azpimarratzeko bestitularrega eraman du ez. Benturaren erantzuna zea ez, bada, behar esaten du ez duela egon behar gizakiak egin behar duen horretan guztian, ez? Eta zer dagokio gizakiari, ez? Gizakiak egiteari eta informazio berria argita ematea bere esperientzian oinarrituta, iturriekin harremana izatea, zorrotz jokatzea, eta ziurtasuna eta konfiantzia transmititzea, ez? Eta hortan elementu funtsezko elementu hietan ez dela egon behar almen artifizialak. Hori da apska bat bere argudioa.
0: Eta adimen
1: jasotzen dituz beste aipu batzuk, bizka bat, bueno, beste maikide batzuk gure hortan partu hartutakoak, baina bueno, hor daude irakurtzeko.
0: Hori da, nahi baldin badu edonorrek irakurtzeko aukera badu. Urrengo puntuan adimen artifiziala da aipagai, baina nun ez den erabili behar galderari beharrean proposatzen ditu edabideek adimen artifiziala erabiltzeko pauta batzuk edo gida bat aurkezten digu, ez da?
1: Bai. Baina gida honek baditu bi atal, ez? Batetik zertan erabil daiteken eta zertan ez, zera biak ditu. Ez, hau da, publiko zera bideak bueno, publikatu du, argitaratu du bere zera bere gida, ez, adimen artifiziala erabiltzeko gida, eta hortan bi prinsipio nagusi ezarri ditu, batetik adimen artifizialak ez du kasetaria ordezkatzen, kasetaria da egila, eta bestetik dio, adimen artifiziala tresna bat dela, eta gure lana hobetu egiten laguntzeko balio duela, ez? Eta prinsipio horiekin, ba, sartzen du, ez non baimentzen den adimen artifiziala erabilera, eta orduan aipatzen ditu goza batzuk, dokumentazioan, erredakzioan, multimedian, orokorrean, eta bar, eta gero horren ondoren, zehazten ditu, guztiz debekatuta non dagoen, ze jardueretan, ez? Eta, bueno, nik uste dut, hemen dagoela, ez? Moga hoietan dagoela parte interesantena, edo bizka bat, arretaz begiratu erdena, ez? Eta gero kontrastatu bestiarekin. Eta guan aipatzen dute, bueno, baimentzen ez diren gauzeak aparte, ba, zindela adimen artifizialekin sortutako duzenilekin argitaratzea, ez? Gero zehazte ditu gertarak faltutzeko, norbaiten gainatzeko, dorregai aldatzeko asmoz, irudiak, bideak edo audio manipulatzea taldatzea, hori debekatuta dago, edo giza arpegia figura publikoak edo edukiaren egiazkotasunari buruzko usteokarrak eran ditzazketen irudiekapen hiperrealista dituzten irudiak, bueno, ipatxe ditu oso gauza konkretuak edo bizka bat muturrekoak, suposatzen da edabide bat ez dela sartuko horrelako gauza, ez eta edabide batzuk hortan sartzen dira ere bai, ez baina, bueno. Eta gero egile eskubideak urratzen dituzten edo plagioa dakaten edukiak eta hori orduan ikusten dut hor testuari dagokionez eta bar jartzen dutela irizpide batzu bastante zorrotzak arteko testuak sortzeko adimen artifizialarekin baino multimedia alorrean ikuspegi pizka bat zabalagoa dago, ez? Mm-hmm. Posiblea da mapak eta infografiak lantzea, esata baterako, ez? Teknikoa bat direna kaspidaztea eta blotuloa jartzea, baina gero ja ipatzen dute argazki montaketak, kolaziak eta ilustrazioak eta irudien gaineko filtroak sortzea posiblea dela, eta gidoiak egituratzen eta edukiak podcast da bideo formatutarako egokitzen laguntzea, ez? Transformazio horiek, hona baitere, baimentzen dituzte, eta hori badago arriskoa zera, ez? Hona baiteko edukien integridadea eta guzti hori bizitzuratzeko transformazio prozesu hauetan.
0: Hor, urrengo, bueno, ez dakit puntuan egin adimen artifizialarekin azken konturik aipatu nahi duzun, bestela urrengora egingo dugu salto?
1: Bai, urrengora pasako,
0: eh? Ados. Ba, urrengoan puntueus beatokiaren azterketa baten datuak ekarri dituzula esango nuke, titularrak ala dio Euskal Herriko webgunea aktiboen 20%-ek dute edukiren bat euskaraz. Zer kontatu, bueno, zer ikertu du edo zein izan dira azterketa honen ondorioak?
1: Bai, hau da, puntueus beatokiak egindako azterketa, da, neotzeko, bueno, webune aktiboak eta webune aktiboetan nolako presentzia daukan euskarak eta bueno, punto dois domenioaren erabilera nolakoa den, bueno, ze joerak dauden inguru hortan, ze garrantzia daukaten eta bares, Orduan, ba, bueno, datu batzuk emate dituzte, ba, azterketa horretakoak, eta horietako bat da titularrean aipatutakoa, ez? No, haiteko webgune aktiboen uneko hogeik dutela edukiren bat euskeraz, ez? No, haite zeraz, euskerak badula presentzia webgune aktiboen uneko hogeian, ez? Bastan neko volumen importantea dela, ez eta pues, beharko lukenatik izke bat, horretik enditu gaur egun. Baina, adiazten dute espero zutela emaitza pobreagoak, orain arte hori ikusten ere zirela, ez? Zirela iristen uneko amabostera, baino ma teknologia egoptu dute, domodernizatu dute pizka bat azterketa egiterakoan, eta, bueno, uste gabe ona eduki dutela, ez? Ba, maitza uste zutena baino positiboagoa dela, eta horrekin ba, positiboa dela, ez? Eta gero ikusten dute euskararen presentzia digitala oroar igo dela pizka bat, uneko 0,6, eta hori lotuta dago nabigatzailearen euskarazko konfigurazioarekin, ez? Gero, eta ez, ba, kopuro handiagoa, ez? Erantzile gehiagok, ba, konfiguratu du nabigatzailea euskaraz, eta horrek euskararen presentzia digitala handitzea ekartzen du, ez? Eta gero, eus domenioaren bueno, zabalkundea ba, ikusten da ba, euskararen txan noraiteko arnazgun nagusia dela, ez? Ze eus dominioaren buegunen horreko irrogeta malauk ba, ze euskara darabilte, ez? Euskara darabiltzen dute. Eta hor biltzen da noraiteko kopuran diena. Beste dominioetan ba, .com, .es eta baterako, pues, uneko amabosta bakarrik, uneko bederatzi bakarrik, ez? Eta beraz .es ikusten da, dori estatzen da .es domenioa kualio duela zera, ez? Ba, euskarari endarra emateko, presentzia emateko eta ez kualio du zera webunea gehiago euskara ekartzeko eta bat. Bia bizkabat datu nagusiak.
0: Baina, hemendik aurrera datuak igotzen diren pozgarria litzateke hori. Beste irakurgai interesgarri batzuk ere badituzu aipagai, bereziki bat emate aipatu nahiko zenuke?
1: Denetari da, neko aserren da luzia eta nazaite oen guan. Eta badaude hiru gai, bueno, oso puri-purian daudena, osea, gai bat, hiru artikulo, gai baten inguruan, oso puri-purian dagoena, eta da, sare sozial eta sare sozialen erabilera, ekonomia, arretaren ekonomia, eta horri buruz, bizkal berrian egindako igandean, egindako, osea, ez, lanketa berezia, eta reportaje sorta, eta bar, eta hor daude, pues, artikulo ezberdinak aipatzetuzten dopaminaren dosia zare sozialetan nola funtzionatzen du, edo adieran gaben kasua, edo elkarrizketa bat aditu batekin, eta bat, eta hori ikustuet, horiek, bueno, gomendagarria diakurtzeko, espero dut, zen, neasko, ja, iakorretan, edo begiratuta, edo zea, eta gero, ba, dago aipatzeko bere zera oarzo bidazoko itxan.
0: Nei.
1: Mila ale bete dituela, eta horren buruan egin dute, ba, bueno, ekitaldi bat, eta horren kronika badago, horri kontatzeko. Eta gero badaude beste irakurrir gai batzuk, ba, interesantea direna. Adibidez artifizialaren inguruan, maude pare bat, ez? Batetik El juego de la imitación, artikulua Jose Luis Orihuelarena, egiten duena ingogo eta sakon bat, bizka bat, horren inguruan. Eta gero beste bat, ba, nola gerra, Irango gerra dutan, nola ba, deepfake edo, ez, eduki faltzuak, memeak eta troll horiek zabaldu diren barra-barra, ez?
0: Ba, bueno, irakurgai interesgarriagoekin geratuko gara. Gaurkoan ere amaitzeko edo kantu bat proposatu nahi dugozu, ezta?
1: Ba, gaurkorako aukeratu dut, bueno, Palestinaren kausa gogoratzen duen kantu bat. Eta azte buru honetan, ba, egon dirak italdirak hori gogorazteko eta horren segidan moduan, ez? Eta bestia musika Joseba Tapierena eta letra Koldo Izagirrena. Eta kasu honetan interpretazioa da desgaraian entantaldea eta bueno, da produzio berezi bat dakoa guafa izenarekin, guafa daka izena kantuak zera ez, duela demoratxo bat sortuetakoa eta grabatetakoa.
0: Osongi, ba bestearekin utziko ditugu entzuleak eta zuri, ba mi esker gaurkoan gurean izateagatik eta hurrengo astera arte.
1: Hurrengo astera arte, bai.

Kamila Malen frantsesena zerbabidearen lehen parte hau proposaturik, pausaino bat eginen duguzturekin eta berriak hartuko ditugu Charlotte Etxeberrirekin, baina ondotik segidan berri zeldugira zure gana zerbabidearen bigaren partearen dako.

Atxaleko bostakean ditugu gure irratian eta euskali irratietan eta orain berriak hartzen ditugu, Charlotte Etxeberri zurekin ondotik zebrabidearen bigarren partean.

0: Atxaldeon, guzier berriz ere Israelgo armadak Gazarako flotilak eraso ditu. Berrogei tamar bat itxasuntzik osatutako flotilari moztu dakote bidea goizuntan Zipretik urbil. Egun bat ekintzaile atxelotu dituzte horietaik bi eskoal erritarrak ziren. Izan ere eskoal errikoadarrak diakin alazidunez, misioan sei eskoal erritar baziren eta bederen bi baitu dituzte. Eraso horren eta Israelen zigor gabetasunaren salatzeko baita gaur egun Palestinan 10.000 preso badirera oroitarazteko global sumude eskoal erriak mobilizazioak antolatu ditu hainbat iritan ahatsalduntako zazpiontan begi guziak Palestinan flotila ez da ukitzen lemapean Urruñako plaza nagusian iraganen da horietariko bat beraldetik nazio batuen erakundeak Israeli fermuki eskatu dako Gazako genozidioaren gelditzeko 2023ko urriaren zazpitik Israelek burutu erasoak gerrako krimenak garbiketa etnikoak eta nazioarteko zuzenbideen austeak direra diote. Saskako irakasle eta burasoek errektoretzako ordezkaritzari gaur goizan Ziburuko Piarres Larzabal kolegioan inspekzioa egitea ukatu dakote. Ezkuntza nazionalak inspekzioak azkartu ditu ezkuntza pribatuan beta jamaferaren ondotiek. Prinzipioz inspekzioen aurka ez badira ere, Saskako irakasle eta burasoek egoera kontra errankor bat salatu nahi izan dute. Alde batetik azterketak eskaraz gaia main gainean dela beti, horreiterazi dute azkenela betetan, bi eskaera nagusi egin dituztela, matematikako azterketak eskoraz egiteko aukera eta ahozko handia eskoraz pasatzeko eskubidea. Bi eskaera kukatuak izan zaizki eta Saskak erabaki hori ulertezina dela adierazi du, zuzentzaile aske baitira matematikako proba eskoraz pasatu al izaiteko. Bestetik, helduren ikasturterako 64 ikasle gehiago aurreikusten ditu Saskak bigarren hezkuntzan, horietaik bost ikastetxeetan banatuak eta bederen 34 ikasle gehiago bernatetxe bai lizeoan, baina postu gehigarrik gabe. Eko proiektuari buruzko mintzaldia bihar hain izan, KADE kolektiboak dugeualdia antolatzen proiektu horri buruzko abisua emaiteko. Biarnoko Laken, Pau Ondoan, Ebio Keroseno Maila Industrialen ekoiztea dute xede, Oiana eta Laurantza biomasa baliatuz, 500.000 tona biomasa bildu eta transformatu nahi lituzkete 400 kilometroko erradio batean Frantziako kontsumoaren 1/100 ekoizteko, batez ere egazkinetan eta itxasuntzietan baliatzeko. Zuaitz hainitzen erabilpena, oianen dako arriskoak, uraren dako presioak eta energiaren konsumoak, ondorioak eta arriskoak agerian ezarri nahian ibiltzen dira elkarte ekologistak. Bihar, beraz, arratseko sortziontan finkatua da horren aipatzeko itzordua eskoaleriko Laurantza Ganbarako OKB geran Ainiza Mondiolosen. Eta haren Iriarte Eskoal Elkargoko presidente izendatu onduan, agatsuntan eginen da Hiriburuko kontseilua, auzapez berria izendatuko dute 6:30 emana da itzordua. Mugazgainiko trail estazioen labela sortuko dute laster. Eskoal trail lasterketak iragentzen Baigorriko Ibarrian eta Antxon Krutsari Baigorriko auzapezak aipatu zaukun joan den ostialeko ondaizira saioan Mugazgainiko proiektu hori laster gauzatuko zela entzun dezagun.
1: Ba orain arte, baziren bost trail estazio batzu, hemen Baxena Barren bat, Nafarroan bi eta Gipuzkoan bi, bakotxak bere bizi autonomoa zuen, gu kuria lotua zen station de trail frantsesareari, eta ez ginen baita ezpada biziki kontent egiten zenaz, eta horren deliberatu dugu sortzea gure label bat, label berri bat, gure ahemanak indartuz, trukatuz gehiago, eta orduan Sakana, Tolosaldea, Gorbeia, Segama eta Baigorri bostek bat eginen dugu Euskal Herriko trailguneak label bat sortzeko, station de trail existitzen den bezala. Hala. Ukanen dugu logografia bera eta bar, orduan haigira antolatzen, mendia guretzat da anaitasun edo aizpatasun gunea, hor, jostagunea da ere, hartzainen zat eta bizi gunea da ere. Bala, segitzen dugu gure mendia antolatzen.
0: Eta horreita jotengo iltza trail eraman zutera, Riazaldeko Teo Sorianok eta Senpereko Trail Elkarteko Karol Duartek.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
3: Eta kukantzina segitzen dugu zepramidearen biaren partearekin. Popolek iagin jer,

0: Eta albisteen ostean iritsi zaigu, guri hainbeste gustatzen zaigun albiste onaren tartea ere, eta horretarako gurean dugu Lander Martinez, Naiz Irratiko lankidea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen, eta arratsaldeon, entzule guztioi ere.
0: Zer moduz?
1: Ba, oso ondo, azte lentxo, esan dugu, baina ondo, ondo.
0: Azte ongi hasi dugu beraz.
1: Ba, nik esango nuke bai, ez, ean hola bukatzen dugu, baina animoekin bai, beti, orida. Estela, asko geratzen dela, asko geratzen
0: bai,
1: dela.
0: Bai, orainik astea luzea izan daiteke beraz, ongi hasi dugu esango dugu.
1: Beti baikor.
0: Oso ongi. Ba, baikor azteko, esango nuke albiste hon bat ekarri dugu zula, ezta?
1: Bai, albiste hon bat ekarri dut, zirkunez ona izatea denetan, eta nik uste dut ona dela denetara. Adi egon datozen egunetan, oraindik denbora pixka bat dugu, baina ben, esango dugu, mendia eta musika uztartzen dituen urmugaren urtanta, 2026 egitasmoak, Kanariar uarteak, eta Euskal Herria batuko dituela, eta bueno, ekimenaren helburua da, azkenean, ba, mugak igarotzean bizitza galtzen duten pertsona horiei, ez aitortza bat egitea, eta horiek komentzea, esan dezakegu, bueno, jatorri triste bat egitik, eta tamalez, badirudi, arazoak ez duela konponbidera bat epe laburrean, baina, bueno, elkartzea azkenean, ba, ikuspuntu horiek elkartzea, eta ba, Euskal Herrian bizi dugun tesitura honetan, ez, Euskal Herrian bidasoa inguruan uztartuko da ekimena, azkenean, eta gainera uartetan ere, ba, askotan, pertsona migrante askorentzako hori dela, ba, esan dezakegu Europara, edo Espainiar estatura heltzeko modu bat, ez, azkenean, bada, bi komunitate gertutik ezagutzen dutela migrazioak suposatzen duen arazo hori, ba, elkartzea, eta festa giroan, musikaz lagunduta, eta kirol ikuskizunez lagunduta ere, ba, ikusgarritasuna ematea, diru pixko aldortzea ere, ekimenaren zat, eta, bueno, esan betala, ikusgarritasuna ematea, arduan izan horke, ona dela.
0: Bai, egia esan, enuen ezagutzen orain kontatu zuen guzti hau, ezagitzuk lehendik pazenekien zertzen hau?
1: Nik enuen ezagutzen, baina egia da, esan dutenez, atzeretik datorren kontu bat da, duela hiru urtetik ja da, ba, urtanta, erratu ez urmuga plataforma, lanean dago Kanariar uartetako beste plataforma batekin, ba, honi ikusgarritasuna emateko, eta edizionetan bai eman nahi zen dela pixu gehiago, indar gehiago azkenean, ba, bi komunitateen elkarlan horri.
0: Ados, begira. Ba, oso interesgarria, noiz esan dut izango dela?
1: Hau, izango du lehen edizioa Kanariar uartetan egingo dela, maiatzaren 24an abiatu, eta ekainaren batera honetan. Arte izango da.
0: Ados?
1: Egia da, gurera iristerako, denbora pixka pasako dela, haian karriko du jendeak ezazteko, ez? Baina gurean izango da, uztailaren 17-25ra, eta esan bezala, ba, bidasoa izango da protagonista, ba, bertan musikaz aparte, kirolekitateak egongo dira, bai mendi bueltak, eta tartean ere, ibaitik bertatik, ba, kanoa ibilaldi bat hor, jendeak parte hartu dezan, bera zentzule guzti esaten diogu, ba, diegoteko, ekimen polita da, gainera uda iritsiko dela, nik uste dut kirola eta festa pixkatu izango duzu ere, beti atzean duen seriotasun hori mantenduz, baina, bueno, azkenean, esan duen bezala, baikortasun hori bilatu beharko da, ez, eta gauza berriak, eta politak, eta konpondu ezaketan akazua seiatzea bintzat, ba, beste modu batean aurrera ateraz.
0: Osongi, ba, mi esker, Lander, albiste hauek hartzeagatik gure gana, aste osoan izango zaitu gozta.
1: Bai, albiste honekin zaituko.
0: Osongi, ba, mi esker eta bihar arte.
1: Bihar arte.

0: Borrokak eman du fruiturik. Labe, Comisiones Obrerasek eta UGTek zahar etxeetako herrialdeko hitzarmen kolektiboa lortzeko aurreakordioa sinatu dute. Elak salatu du ez dela KPI-a eguneratzeko bermerik jaso. Eta honen inguruan, nork jakingo du inork baino beto? Ba, Edurne Elizondo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, inor baino beto ez dakit bai.
0: gu baino beto seguru baiet.
1: Bueno, egia da, zuk erran duzu, ezta, borrokak eman duela fruiturik, eta hain zuzen ere, borroka hau duela 6 urte, hasi zen, eta egia da, ba horixe, ez, 6 urte hauetan, behin baino gehiagotan, tokatu zaidala, ba, zaharretxeetako langileen protestak kubritzea, mm-hmm. eta, bueno, pues, parez-parezta itzegin alizatea, ba, zaharretxeetan aritzen diren, batez ere emakume hauekin, ez? Mm-hmm. Uztut, hori nabarmendu behar dugula bertze deus baino lehen, ez da? Zaharretxeetan, hau da, zaintza lan hoietan, ba, emakumeak aritzen direla nagusiki, eta emakumen artean gainera ba emakume arrazializatuek edo etorkinek badutela ba pisu nabarmen bat mm-hmm. ezta haiek ari dira ba lan horretan ba tokia unitz betetzen. Ba erran duzu borrokak emandu fruiturik emandute lehendabiziko urratsa ba Nafarroa mailako zaharretxetako langileen hitzarmen kolektibo hori lortzeko aurreakordio bat lortu dute, baina noski horrek ez du erran nahi oraindik dena egina da dagoenik. Hile honetan 28an hain zuzen sindikatuak eta patronaletako enpresak, Lares eta Anea taldetakoak berriro elkartuko dira eta segituko dute fintzen aurreakordio hau, eta asmoa da azarorako hitzarmenaren testua prest izatea eta orduan sinatuko lukete eta orduan sartuko litzateke indarrean, ezta? Hau da, mm-hmm. 2026ko ba azken 2 hilabeteak hartuko lituzke eta ja martxan egonen litzateke berriro datorren urtetik aurrera eta 4 urterako. Erran bezala, aspaldiko borroka bat da, ezta? Eta 11 aldiz atera dira zaharretxeetako langileak ekarrikara manifestazioak egin dituzte, elkarretaratzeak, lanuzteak eta greba egunak ere bai, ezta? 22 denera. Hasieran egia da lau sindikatu hauek, lau UGT, Comisiones Obreras eta ELA elkarrekin aritzen zirela mobilizazio horietara deitzen, mm-hmm. baina bueno, denborak aurrera gina ala ere, ba bueno, batasun hori pixka taulduz joan zen eta egia da azken protestak ba bueno, bere aldetik egin ditu ELA batetik, bertzetikan ELABek, bueno, pixka terran bezala hasierako batasun hori ahultzen joan da. Eta zuk erran duzu ere, ELAk ez du aurreakordio hau sinatu. Ikusten dute eduki importanteak dituela, eta batez ere, ba bueno, ba 6 urteko etapa bati pixkat itxiera ematen diola, ezta? Eta ikusten dute langileek ere behar dutela, ezta? Orain arteko mm-hmm. protesta ziklo hori itxi nolabait erranda. Egia da, ba erran bezala urratxe garrantzitsuak jasotzen dituela, bertzeak bertze 1500 euroko gutxieneko soldata hori, ezta? Soldata igoerak, lan ordua ere murriztea, eta ELAk onartzen du, ba, eduki aldetikan importantea dela guzi hori, baino, aipatu du, ba, aurreakordioan ez dela jaso, ba, KPI-a eguneratzeko bermerik, ezta? Mm-hmm. Eta ordun horren arabera, ere, ikusten dute haiek, ba, pres dagoenean hitzarmenaren testua sinatuko ote duten edo ez. Mm-hmm. Ikusten badute klausula edo berme hori ez dagoela jasoa, ba, iragarri dute ez dutela sinatuko, ezta? Hala ere, hitzarmenak aurrera ginen luke, ELABen, Comisiones Obrerasen eta UGTren gehiengoari esker, ezta? Mm-hmm. Eta, bueno, nik uste dut ere, aipatu dugu, sindikatuen artean batasun hori ahulduz joan da, eta nik uste dut ere nabarmendu behar dela, gizartearen aldetik langile hauek jaso duten babesa ere, ba, pixkat ahulduz joan dela, mm-hmm. bai urtek aurrera ginala, ez ni oroitzen naiz, ba bueno, pandemia garai hartan oroituko zara zu ere, seguraski zaintzaren kontua nola jarri gernun erdigunean eta bai. Zeinen garrantzitsua zen, garrantzi horretaz, ba bueno, ematen zuen ohartzen ari ginela, eta ni oroitzen naiz bazarretxetako langileen hasierako manifestazio hoietan, ba jende haunitz batzen zela, ezta, gizarteak oro har ikusten zuen garrantzitsua zela zarretxetako langile hoien aldarrikapen hoiekin bat egitea. Baino, langileok ere aitortzen zuten, ez, azken mobilizazioetan basumatzen zutela gizartearen bultzada hori bapiskat galdu egin zutela, mm-hmm. eta inzuzen ere behar zutela ere, ez da, zindugu aztu, ez, zaintzaren kontua, ba, gizarte guziaren kontu bat dela. Baina, bueno, ala eta guztiz ere lortu dute, segurazki hemendik gutxira, erran bezala azaroan, ba, herrialdeko hitzarmen kolektiboa izanen dugu, lehendabizikoa. Ze, orain arte zer gertatzen zen, ba, kasu honitzetan, zarretxe gehienetan, Espainiako estatuko hitzarmena ezartzen zela. Eta horrek praktikan erran nahi zuen, ba, langile gehienek, ba, bueno, pues 1000 euro eskaseko soldata zutela, edo ziren 1000 euro

0: eta hoietako bost bertzerik ez dira publikoak. Nahiko kopuru txikia da. Bai, kopuru txikia da. Eta, bueno, sindikatu elatik eta labetik nabarmentzen dute, baurixe ez, zaintzak ezin duela izan negozioz, azkenean, enpresen helburua dirua irabaztea da, eta hori, pues, diru hori ateratzen dute alden tokitik, ez da? Erabiltzaien bizkar, baino baita langileen baldintzen bizkar, ez da? Orduan, bueno, hor dago bertze urrats bat, bide horretan urratsak egiten segitu nahi dute sindikatuek, baina, bueno, onartzen zuten ere, baurixe ez, langileek bazutela orain arteko etapa hori isteko beharra, beren baldintzak duintzeko beharra, ba, gutxieneko baldintza horiek lortzeko beharra, eta hemendik aurrera, ba, ikusiko dute nola hasi, ba, urrengo ziklo hori ez da, publifikazio hori lortzeko. Nik hitz egin dut gainera erreportajerako, ba, zera, zaharretxeetan aritzen diren edo aritu diren bi emakumerekin, ez, batetik Ester Kebedorekin, bera geriatriako laguntzailea da, trebatu da, hain zuzen ere, ez da, zaharretxeetan aritzeko, naiz eta etxeetan zaharrak zaintzen esperientzia zabala izan. Bera, Ekuadorkoa da, eta lehenbizi Italian aritu zen zaharrak zaintzen, eta gero etorri zen Nafarroara, eta hemen, bueno, aurrak zaindu izan ditu lehendabizi, eta gero erran bezala etxeetan aritu da zaharrak ere zaintzen. Baino, ikusizun, bueno, bere beharra ez da, trebatzeko, formakuntza horretan aurrera egiteko, egin zuen geriatriako laguntzaia izateko ikastaroa, trebatu da ere, ba bueno, pertsona erdigunean jartzeko arte integrala emateko, zera, formakuntzan, eta berak, bueno, azken urtea eman du, zaharretxe publiko batean lanean ordezkapenak egiten batez ere. Eta bueno, berak kontatzen zidan, ez da, zaharretxe pribatuekin alderatuta, ba publikoetako egoera hobea dela, lanbaldintzak duinagoak zirela, aipatzen zuen lankarga ere, etzela hain handia, baino, noski, nabarmentzen zuen ere, zerro betu ere badagoela, ez da, oraindik ere, arlo publiko horretan ere, ez da. Berak adibidez ikusten zuen, ba, zailtasunak daudela, benetan, zaharretxeetan dauden pertsona horiek erdigunean jartzeko, ez da. Ba, profesional gehiago behar direlako, hori aipatzen zuen berak batez ere, ez. Berak erraten du, legez, langilek behar dutela beharra, zera, erabiltzaileen autonomia sustatzeko. Baina erraten zuen hori nekez egin dezaketela, ba, horixe ez, pues, erabiltzaile pila bat baldima daude, ba, langile bakar baten, zera, menpe edo haientzat, osea haiek hartatu behar badituzte, langile bakoitzak hartatu behar badu erabiltzaile kopuru handi bat, ba zaila da, ez da, erabiltzaile bakoitzaren beharrak erdigunean jarri alizatea. Orduan hori egiteko, berak erraten zuen, ez da, harta duin bat egiteko, emateko, eta benetan erabiltzaileen beharrak eta nahiak erdigunean jartzeko, ba, berak ikusten zuen, ba, profesional gehiago behartzi dela. Eta gero bertzetik, Claudia Tellez Ortizekin mintzatu gara, bera zaharretxe pribatutan aritu da beti lanean, hain zuzen ere, Espainiako estatuko hitzarmenaren araberako soldatak izan ditu, eta berak horixe zalatu du, ezta, lan ordu pila bat, lan handia lan ordu horien barruan, eta azkenean, ba, 1000 euro eskaseko soldata, ezta, berak erraten du orain, ezitzaile lanetan ari da, berak, bueno, bera postu da, aurre akordio hau lortu delako, eta berak hain zuzen ere itzuli nahiko luke, zaharretxeetako lan horretara agitz gustukoa duelako, ezta, zaharrekin sortzen diren harreman horiek agitz gustukoak ditu, ba bueno, bokazioa du lan hori, eta erraten du, ba bueno, akaso azkenean hitzarmen kolektibo hori sinatzen bada, ba saiatuko dela, ezta, esparru horretara itzultzen, baino horixe, lan baldintza duin batzuk bermatzen badizkiote, ze berak erraten zuen bertzela ezinezkoa dela, ba zaharrak nahi bezala eta merezi duten bezala hartatzea, ezta, eta langilek ere, ba bueno, bukatzen dutela, pues bukatzen duten moduan, ezta, unitzek ere, ba bueno, gaixo aldia bajartu behar izaten dute, ba, lanak eragindako gaixotasunak hartzen dituztelako, lan fisiko handia da, eta bueno, nahiko, ba bueno, zea, gogorra, ez da, eta horrek azkenean, ba, langileen osasunari ere eragiten dio. Eta horixe, ikusiko dugu, hemendik azarora bitarte, zer gertatzen den, nola joaten den mamitzen hitzarmen kolektibo hori, lehendabiziko izanen litzatekena Nafarroan zaharretxeetan, Eta erran bezala, ba, bueno, berri gehiago sortuz gero, ba, hortxe manen dugu guk ere, ba, egiten den bide horren berri.
1: Ba, mi esker Edurne honen berri emateagatik.

0: Un moduan hau lehen pausua izan da, aurre akordioa sinatu besterik ez dut egin, lan aurri handia dago oraindik aurretik, beraz ikusiko da ea nolako bilakaera duen honek. Bilakaera horren berri segurazki zuk emango diguzu.
1: Beraz,
0: beraz, mi esker gaurkoan gurean izateagatik eta hurrengo astera arte.
1: Aizongi, eskerrik asko zuri, muxu bat.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Gaur, ez da, ostirala, baina ostiraletan gurean izaten dugun gonbidatu bat dugu gurean. Asko gustatzen zaigu berarekin solasean aritzea, marmarrian aritzea, eta horretarako, nola ez, gurean dugu Ian Ruiz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, male.
1: Zer moduz?
2: Oso, oso, oso ondo.
1: Wow.
2: Aurkezpen hau da gero, ez zino be.
1: Ostras, zenbat oso izan dira horiek?
2: Lau, wow. Bai.
1: Oso, oso, oso, oso ondo, beraz?
2: Bai.
1: Ah, mira, poste naiz.
2: Laizter udara, herriko festa kasiko ja, beruare bai, naiz da gaur pixkat lainotuta egon.
1: Bueno.
2: Baina, aizu, ezin gake jatu.
1: Ba, begira ze ongi.
2: Bai, zuzen mauz.
1: Ni ondo, betiko martxan, hemen.
2: Lan eta lan.
1: Lan eta lan. Baina, etortzen zarenean zu lan eta lan hori alaitzen da.
2: Ai, ez gaziko laia, eh? Emozionatzen nahi nahi, ja.
1: Bueno, gaurkoan, aipatuko dugu gai bat, aurreko batean maigainera atera genuen, eta zan genuen, bua, badugu urrengo baterako gai bat. Ze gai da hori, Ian?
2: Guazen ez eta euskeran inguruan. Ados? Euskeran erabileran inguruan guazen, nola pixka zehaztea. Esparru ezberdinetan. Nei dagokionez, zare sozialetatik anaziko naiz. Ondo irutze balin bazaizu.
1: Oso ongi iruditzen zaigo.
2: Hemen zuk agintze zula.
1: Oso ongi iruditzen zaigo.
2: Bueno, dena dakigu korrika ja pasadala, eta bai, denak ja deskantzuan gaudela eta agujetakin.
1: Bai.
2: Baina irutze zait zareetan, ez, ba, bueno, egun hoietan, ba, korrika egunetan, edo zure erretikan korrika pasatzenean, zareetan euskera oso nabarmendua ondala, ez? Mm-hmm. Ba, jendaskok bideoakin ditugu, ni barne edukipiat sortu deu, eta, ba, bueno, aurten gozetak inkanta ez, de bai, ba, oso presente onda.
1: Bai, ez dugu entzungo ze beste laburuan sartuko bai, zait, eta...
2: Egun horietan ezin unatea burutikan.
1: Uf, zenbat aldiz entzongo nuen nik abestea.
2: Zerutikan mende balera.
1: Ja, uruan sartu zait.
2: Bai. Eta, bueno, irute zait, egun horiek pasata gero ez, ze, bueno, korrika bada aldarrikatzeko modu bat, ez? Euskera aldarrikatzeko egun batzuk, amaika egun zehazki, baino egun horiek aparte, ba, euskeraz jarraitu berdeu itzeiten.
1: Claro.
2: Zeiten, entzuten, ikusten, bueno, dena euskera zein berdeu. Ze gertatzea, basaretan pixkat dekadentzi bat nabaritu etela. Ez dut esan nahi horrekin euskeraz sortzez teunik, baino bai egia dela amaikagun horietan euskerak boom bat eukizula zaretan.
1: Esan daiteke postureoa egondela euskararekin?
2: Bai, nere ustez bai. Eta horian ikustet bakoitzan kontzientzian da hola, nien aizela hemen izango inorren polizia, baino...
1: Poliziarik ez, eskerrik asko?
2: Ez, poliziarik ez, eskerrik asko. Baino, irute zait, bakoitzak jakin berdeula, ba kontrolatzen, ez, zenik badakat igotzia, ba korrikako bideo bat, baino gero badakit korrikaz gain, edo egun horretaz gain, ba euskera zitetela, edo nire gure erokotasunean euskera erabiltzetela. Beste askok ez, eta orduan pixkat aldarri hori ez zikindu bezala itean ere ustez. Mm-hmm. Ez dakitze iritzeak asun horren inguruan.
1: Bai, niri iruditzen zait, bueno, korrika bada euskarak eta euskal gintzak bihurtetik behin duen zita oso garrantzitsu bat, euskaldun ororen eta bueno, euskal herritarron, euskal tzale. Garen ororen zita garrantzitsua da, ez duzu euskaldun izan beharrik euskaltzale izateko.
2: Hori da.
1: Hori, bueno, beste kontu bat da. Baina, iruditzen zait dela, denok irrikaz bizi dugun momentu bat, nik onartu behar dut, amaika egunak pasatu nintuela, ez bazen tokire matan korrika zuzenekoa
2: iberira,
1: ikusten. Bai. Eta dira oso amaika egun berezi nire ustez, baina egia da egun horietan eta ala beharko luke, basare sozialak betetzen direla euskararen aldeko aldarriz,
2: batean hori zerbait positiboa euskaraz, dala, eh?
1: Hori oso positiboa da, baina batzuetan nik entzun izan dut, vamos a la korrika.
2: Bai.
1: Batzuk gazteleraz, besteren bat normalean gazteleraz aritzen dena korrikara. Egia da, apurka-apurka gauzak horrela lortzen direla, baina guztia kontzientzia politiko batekin egin behar dela, bestela ez goaz inora.
2: Bestela ez da kasentzua.
1: Hori da. Orduan, oso positibotzat ikusten dut, egun hoietan, guztia euskaraz ikustea sare sozialetan, toki guztietan, baina izan beharko luke horrela, ba, urteko 365
2: egunetan, egunero. Eta ere bai, azpimarragarria dago, eta pixka tristia iruditzen zait, aurten, edo bueno, ediziontako korrikan, asko nabarituetela jendiak sare sozialetan, ba, bueno, aprobetsatu dula, ba, behaien estrabako kilometroak igotzeko ez, aitzakik isa, no? Ba, korrika bai. Pasatzean ez, ba, nire estrabako, estrabak hartu ditun kilometroak igoko ditut saretara. Nere ustez hori te bali mazu, ez, korrikako helburua guztiz baztertzezu, ez dakit nola, esan indargabetzezu. Nien hijoa korrikara nire pausuak, nire kilometroak ba neurtzea. Ez?
1: Hor, egoten da jende pila bat, ba, motxilitarekin, korri egiteko arroparekin, superron iruditzen zaidala,
2: bai, prestik joan jendia, aizu, oso ondo, zerero da gaudegu.
1: Claro, ez, baina gero egoten dira kilometro batzuk, jendeak korri, ba, bueno, jendea aiztena egoten, badelako herri batetik, beste herri batera, eta gian hau dezakitzen bat kilometro ez dagoela inor, eta hor, ba, eskertzen da, jende hori.
2: Asko eskertza, eta mendikan gure respetu guztiak.
1: Ez dakit non izan zen, baina telebistan, agertu zen jendea, ba, agian bost ordu korrika jarraitzen pasatu bai. Zuenera, iruditzen zait, ze kapazitatean duen bai. Jendeak korri egiteko, nire nahi zorietako bat?
2: Ez nire, espaino bueno.
1: Nik egin dudan korrika izan da justua, nahikoa, euskararen alde, eta txalo.
2: Hori da, baina nik uste dut ere bai asko ikustala jendian helburutan. Nahi zut esan, zu korrikatatzali mazea, ba, korrekatatzea, oso ondo, itituzu, ba, lituzun metruak, eta listo. Baino, gero Instagramea, edo beste zareta, igotza limazu, ba, korrekako gunean, estrabako, ba, kilometroak, ba, nik uste tor, ba, beste helburu batek egintzeala. Eta...
1: Begirazen bat korri egindu dan, ez? Bai. Korri egindu euskararen alde, baizik, begirazen bat korri egindu dan.
2: Korri egindu dan. Eta, irutzaitor, helbura guztiz juteala, eta nei pizkatet, bueno, ez zait ondo iruditzen, ez dakit. Osea, rabi puntu bat...
1: Gezki iruditzen zait.
2: Ez, baina rabi puntu batea ino iristen naiz, ze nien ez juten manifestazio batea pausuak kontatzea.
1: Claro.
2: Ba, ontan eberdina da. Baina, bueno, korrika.
1: Bai.
2: Osea, ni manifestazio...
1: Matemati bururatu zitzaion hori.
2: Claro, baina nien ez juten manifestazio bat ezatea. Eba, bueno, mesartuko naiz, eta ingoitu tamar mila pausu, eta te ingo naiz. Osea, ez dakit. Ni manifestazio bat ajuten naiz, ba, manifestatzeuen hori aldarrikatzea.
1: Nei.
2: Ba, korrikan berdina. Orduan, ba, bueno, ba, estraban jarritu zuenak, bueno, kilometroak jarritu zuenak, ba, osondo, baino, bain, euskeraz da, irureunda irurogeita bost, egun horiek barkau, matematikak ez dela neriak, mesedez, ba, jarritu euskeraz, iten gutxinez. Osa...
1: Bai, eta hori gertatzen da, gauza askorekin, egia da esan genuenean euskara gaia aipatuko genuela, hasi ginela unibertsitateaz hitz egiten hortik atera zen gaia, ba, bueno, aurreko saioan selektibitatea izan genuen aipagai, aritu ginen, ba, bueno, horre guztiak dakarrenarekin, ba, bueno, solasean esango
2: bai, gora bera guztian inguruan.
1: Bai, selektibitateak zer dakarren, zergatik faxele, guzti hori. Eta hortik aterazen gaia izan zen, unibertsitatean euskararen egoera nolakoa den. Bueno, gu Euskal Herriko Unibertsitatean izan gara ikasle, kazetaritza ikasi dugu. Eta egia da, karrera batetik bestera, gradu batetik bestera egoera asko aldatzen dela, baina bada desenteko txokea herri euskaldun batetik bapatean unibertsitatera joan eta jendea gazteleraz entzutea adibidez.
2: Bai, bai, nei, bueno, azkenean, bale, leioan ikasi genuen, bueno, oen dala gutxi arte berriz bueltatuko gala izter, baino beste gauza batzutako, baino bai egia dela nik nabaritu nula koska hundi bat. Guk kasetaritzako gradua euskera zitia aukeratu genuen, baino bada beste aukera bat, ba, gaztelera zitekoa. Askotan, euskerazko eta gaztelerazko...
1: Irakasleak.
2: Irakasleak berdina dia. eta nabaritzea. Mm. Gehien bat euskeran aldetikan.
1: Nei.
2: Oikoa danez, kasetari ditako graduan, ba, euskerako ikasgaiak eukitu, euskeran inguruan, euskeran mm-hmm. erabileran, ahoskotasunean.
1: Nei, nola zen, euskararen erabilera komunikabideetan.
2: Komunikabideetan.
1: Euskara. Bai, euskara eukio denuen, bai.
2: eta ustet, beste zerrez.
1: Autazkoren bat nik eduki nuen, euskara eta euskal kultura uste dut.
2: Bai, autazko bat bazion.
1: Bai. Baina,
2: bueno, iru lau, esango deu.
1: Bai, baina egia da, euskara badela zeharkako, ezakit, ikasgai bat, berez izan beharko lukela, zeharkako ikasgai bat, gure ikasgai guztietan, azkenean, gu euskaraz ari gara ikasten kazetaritza, ikasten dugun hori da euskal kazetaritza, ze euskal kazetaritzak baditu bere zitasunak,
2: bai.
1: Euskal kazetaritzaren oinarriak ikasten ditugu, berrien idazkera nolakoa den, horrelako kontuak ikasten ditugu, eta guzti horietan, euskara bada zeharkako
2: noski.
1: Ikasgai bat. Hor kontua da, irakasle asko ez direla gai euskarazko klase bat behar den moduan emateko.
2: Hori da, azkenean zuk esan desuna, gure ikasgai denetan eta graduan oroar euskera oinarria da.
1: Uh-huh.
2: Eta euskeraz irakasteko euskera menperatu inberdezu. Ez balen ba, kizu euskeraz, nola irakatzeko zu.
1: Nei,
2: eta uste... nola ezigituko igu irakasle batek guri, euskera maila bat, beha ez tanean iristen.
1: Hor, beste kontu bat ere sartzen da. Bueno, egia, unibertsitateari begira, euskararen gaia, toki desberdin askotatik, heldu dezakegula, ba, izan daiteke, gradu batzuetan autazkoak ezin direla euskaraz egin, lehiak euskara taldeak orain, ireki lehiak euskararik atera zuen txosten bat, bai. Azaltzen zuena ze ikasgai egin zitezken euskaraz, errez, guzti hori, sinadura bilketa bat ere egin zuten. Hori da alde batetik, ba, unibertsitateak duen eskaintza ofiziala,
2: hori da.
1: Ze arazo handi bat da, ba, zure gradu osoa euskaraz egiteko aukerarik ez izatea, guk zortea eduki dugu, edo horrela esango dugu,
2: bai.
1: Teorian berez guztia euskaraz delako, gero
2: bai.
1: Ikas materiala ere sartzen da, ze guk ikasgai asko euskaraz edukiarren,
2: bai,
1: ikas materiala gazteleraz, bai. Ingelesez, beste dozein
2: bai.
1: Izkontzetan izan dugu, baina gauza bat da, teorian berez euskaraz egin ahal izan dugula. Eta beste gauza bat da, praktikan ezin izan dugula euskaraz behar den moduan egin. Irakasle asko ez zirelako gai euskaraz klase bat emateko. Eta horrek eragina du, ba, irakasle bat ez da dema da gai. Euskaraz zuzentzeko azterketa bat, euskaraz gaizki idatzita dagoen azterketa bat, aprobatu dezakela.
2: Hori da.
1: Eta hor dator ere, ba, ze bataren baliobideani, baliokidea ematen dizutela, eta hor...
2: Bai, hori nahiko ez daba idagarria da.
1: Mm-hmm.
2: Nik esate dizut, ba, hori, gradu bat euskera zindagero, bueno, atera eta gero, ze bateko maia...
1: baliokide bat, ematen dizutela, ez da, titulua atera izan bat zenu bezala, baina baliokide bat ematen dizutela.
2: Bai, motxian esan da, esate izue balio zula eta maia horta iriste zehala, mm-hmm. hau pasu. Segertatzea, askok euskeraz aukeratzeuela gradua baliokide hori ba, eskuratzeko.
1: Mm-hmm.
2: Bueno, etzait gaizkiru itzen euskeraz hartzia gradua, baino bai irutzen zaitela oso zalantzagarria ba, pertsona horren da adibidez gure maila ba, berdina izatia.
1: Hmm. Eta hor ez kontuan hartzea idazterako orduan.
2: Hori da.
1: Ze, noski, edukiz oso ongi egon daiteke erreportai bat, baina gezki idatzita baldin badago hori kontuan hartu behar da, eta nik uste askotan ez dela kontuan hartzen.
2: Hori da. Eta askotan eukitugela egoera batzuk nun ba, adibidez, goatzen naiz, ekonomiako klase bat. Bai,
1: puzin
2: dezu.
1: Puf.
2: Esateizuet, ekonomia zenbakiak ni eta zenbakiak ez gatoz bat, oain dala bos minutu esan dut, urteak 60 urtez eskalan egabe, ikustezue. Goatzen naiz, ba, lehenengo maiako ikasgai bazala, etan erresa,
1: ez.
2: eta irakasleantzat ematezunez gure zalantzak euskera zerantzutiare etzitzaion bat erresa egiten. Nik nola dakat ikastia euskeraz ikasgai bat, zuk erderaz emate bali maia zu erantzuna edo nire zalantza hoien irtenbidea. Galdera hori nahiko, bueno, askotan planteatu deu, ze ez da lehenengo aldia.
1: Ez da ikasgai bakarra hori gertatu izan zaiguna.
2: Beste ikasgai askotan ebai, eta zoritxarrez ebai askotan, erreferente gisa ez, edo ba, teorian ikasitako ekiz gauza, ba, gero bizualki edo erreferente gisa edo adibide gisa ikusteko edo irakurtzeko edo entzuteko, askotan, erderazko edo ingelesezko edukiak izan dira. Eta horre ere bai bultzatu dugu, ba, askotan hemen dakaun hori ez ezagutzea. Zuk esan desuna, euskal kasetaria gea, euskaldunak, euskeraz ikasi deunak, eta ez bali madeu hemen dakaun hori ba ezagutzen, ba nola garatuko ditugu gure ikasketak, ez?
1: Nei, hor, orain horreitzen dut, bueno, justu irakasle hau bazen euskaraz erakusten zuen, irakasten zuen irakasle bat, euskara maila ona zuen, ongi irakasten zuen, irakasle ona zen eta euskaraz ongi zuzentzen zituen gauzak, baina horreitzen dut, mantzigula liburu bat irakurtzeko, gazteleraz, euskarara itzuli gabeko liburu bat zen, azterketa bat egin behar genuen gero horren inguruan, egia da edukia bera, ez dakitzen Kapuczynskiren libururen bat zen,
2: bai,
1: eta horreitzen dut, ba, bueno, bidali zigula gazteleraz irakurtzeko, eta nik irakurri nuen, baina azterketan ni eta lagun batek, gainera, bata besteari ez zer esan gabe, amaieran idatzi genuen mezu bat, esan ez, interesgarria iruditzen zaigu liburu hau lantzea, baina euskaraz graduatuta ez matrikulatuta gaude, zuk hori askotan aldarrikatu duzu, eta liburu hau gazteleraz den enean, baitza egon gehiro ditzen, liburu hau euskaraz bidal, oza, beste liburu bat bilatu beharrean euskaraz izan zitekena, liburu hau bidaltzea. Eta gero etorri zen gugana eta santzigun. Ados nago, ez dakitzer, baina liburu hau ba, garrantzitsua da. Eta, bueno, ados, baina ez dut esango izenik.
2: Ez.
1: Entzute malen badu berak badaki. Norden, eta baina, beste bueno, ikaslea ere zuk badakizu norden.
2: Bai, bai, bai. ez dakin altzat, malen da nik klase berdinan egon. Bai. Orduan, esateun denataz, badaki nondik handi joan, eta hori dena. Hori egia, eta hor bai txalogarria dela, bazkenian, bai ikasleen iritzi hori ba kontuan hartu zula, eta behagre azkenian ez, ba, ba
1: esan zuen, ados.
2: Eta esan zula, egia da, ba, beregatik eta beste hiru lau irakaslegatikan disfrutatu deula asko kasetaritzako gradua.
1: Irakasle hon batzuk eduki ditugu,
2: Oso onak, eta erreferente gixare hartuko nitun baten bat, nik ustet. Baino, bai, hori azkenian ebai, ez da bai dagarria da, ze, bueno, gerore, ba, universiadia da, eta gure askotan, ba, bueno, beste gauza askota gaude, baino, esan berra da, euskera idagokionez, ba, bueno, oztopo batzuk eukitugula edo ikusitugula.
1: Hor, nire aipatzeko modukoa iruditzen zait, ikasleek, egia da, leku bakoitzetik datoz, Euskal Herri osoko jendea, dator jende bat bere bizitzan euskara erabiltzen ez duena, baina betidanik dereduan ikasi duena, gaude beste batzuk, beti euskara erabiltzen duguna, orduan egia da, erabilera mailak desberdinak direla, jakintza maila agian ere bai, beraz, enaizari ezer leporatzen jende honi, baina deigarria da lau urte euskaraz idazten, euskaraz hitz egiten, edukia euskaraz ematen pasatuta, berez maila hobetu beharko luketela.
2: Ja.
1: Baina ez da kasua izaten askotan.
2: Modu orokorrean hitz egin da.
1: Modu orokor batean hitz egin da. Nire ez zait inoiz aztuko, unibertsitateko lehenengo mailan ibiltzen nintzela jendearen lanak, taldeko lanak, atzetik zuzentzen, ze begiak odoletan.
2: Jo, harinez, goazen hortaz.
1: Uf, bai, uf, gaizki pasatu nuen, bai. Eh? Irakurtzen dituen testu batzuk eta esaten nuen, zun nola sartu zara kazetaritzara?
2: Ja.
1: Zergatik. Gero, ja. Entzuten zen dituen asko, eh? Yo quiero ser periodista de deporte. Horrelakoak. Bakigun horretaz ari garen.
2: Bai, bai.
1: Baina, unibertsitateari dagokionean, atzerriko hizkuntzak erabiltzen direnak dira gaztelera eta ingelesa. Eta guk eduki izan ditugu Ipar Euskal Herriko ikasleak. Hauek ez dute zergatik gaztelera jakin, eta hor egon izan ziren eztabaidak irakasle bai. Eta ikasleen artean. Azkenean zuri bermatu, bueno, jende hau etorri delako ego Euskal Herrira, Ipar Euskal Herrian ez dagoelako euskaraz ikasteko aukerarik.
2: Aukeraik, bai.
1: Zuri esan dizute bermatuko dutela euskaraz ikasiko duzula, eta gero errealitatean ez da hala.
2: Ez da hola.
1: Orduan horrek gauza
2: bai, lanketa asko daka.
1: Bai.
2: Zoritxarrez, lanketa asko
1: daka. Badut sentsazioa apurka gauzako betzen joango direla. Egia da ere irakasle batzuei, ordezko irakasle batzuei ba ezin zaiela exigitu ezer, bueno, ez errez, exigitu daiteke. Baina askok adibidez, ordezko irakasle edo ikerlari dagokionean, zenbat greba egin dituzte, ja. Ez dutelako baldintza duinik behar den moduan lan eta bizitzeko. Claro, horietako bati esaten baldin badio zu berez gazteleraz eman behar duenean, euskarazko klase bat eman behar duela, eta berak ez dakienean euskaraz.
2: Jaiaka.
1: Ez du denborarik, ez du agian dirurik euskaraz ikasteko, eta hor unibertsitateak edo hezkuntza sailak edo denelakoak jarri beharko lituzke baliabideak hau bermatzeko. Ze arazoa ez da jendeak ez dakiela euskaraz, arazoa ez direla baliabideak jartzen.
2: Ta ez dela fokuales hor jartzen, osea, arazoa argi dakigu denok zein dan, baino arazoan jarri berrian fokua ba beste denean jartzea.
1: Bai. Eta aipatu dugun horreratik, ba, Ipar Euskal Herriko ikaskideak izan ditugula, Ipar Euskal Herrian egoera badakigu nola dagoen, orain gainera, bueno, esan dute Etxepareko ikasleek baxoako matematikako azterketa euskaraz egingo dutela, iruditzen zait, oso erabaki, ausarta gure bai. Belaunaldikoak izan ziren lehenak,
2: hori
1: filosofiako azterketa euskaraz egin zutenak. Esango nuke bi pertsonak aprobatu zutela.
2: Bai, hori guen dala bost urte izan zan, ez?
1: Ba,
2: bai, no?
1: 2008 batean.
2: Bost urte. Bueno, matematika gero zaueto, Gero
1: bai, hori euskaraz egin zuten, eta orain erabakiote matematikako.
2: Bai.
1: Azterketa, hau esango nuke garrantzitsua goa dela. Bueno, garrantzia ez dakit nolakoa bai, den, baina esango nuke gehiago suposatzen duela. Hori da.
2: Guretzat ez dakitan.
1: Bueno, orain berdin. Filosofia ere, bai.
2: Bai.
1: Uste da hitz. Bueno, berdin du.
2: Zer bat aldatzean gauzak.
1: Bai. Egingo dute euskaraz, erabaki hori hartu dute, herri urratxen ere
2: aldarrikatu
1: zuten hori azterketak euskaraz izan behar direla
2: eta eskubide guztia dakaela euskaraz iteko, eta hori da zerbait hain argia da ona, eta zoritxarazua hendikan etzaien agusten ez dugu lertzen zeba, eta bai, zuk esan desuna behaien erabakia oso ausarta da, oza, hemendikan behaien gure errespetu guztia daka, Eta ea zemuz jute zaien, ez dakit noiz dakaen hori...
1: Hori esango nuke dakatela ekainaren amaikan, baina ez dakit seguru, uste dut, ekainaren amaikan dela, aipatu beharra dago, irakasle, egun eta piko irakasle agertu direla prest azterketa horiek zuzentzeko.
2: Hau pasurek.
1: Ze hor, ba, arazo nagusia da, ez daudela zuzentzaiak suposatzen dut, horrelako zerbait.
2: Bai.
1: Ez dakit gaiaz gehiagi, baina... Horrelako zerbait da, eta da uste dut ekainaren amaikean dute azterketa hori, eta ekainaren amaikean hasiko da gazte euskaltzaleen sareak antolatutako gazte martxa, ba, amairuan
2: iruñara
1: iristeko.
2: Wow. Iru egunetako martxa, Hiru egun dia, ez?
1: Bai.
2: Hore bai da lausarta izateare bai, hiru egun ibiltzen gu.
1: Zuk gazte martxarik ez duzu ezagutu, ez da?
2: Ez ki, ni eta ibili bakizu nola gean.
1: Ni naiz kirolaria, baina gazte martxak.
2: Ja, bai, bai.
1: Horrela ni... izaten dira, eta hori kanpin denekien, ez da?
2: Bai, bai, nik guztiz nire apoio guztia daka, eh? Baina hiru egun ibiltzen, nei, a ber, hau matateten igual oksigeno, bombona oksigeno batekin, jumekonuratetikan, karrito batian.
1: Bueno, ez dakenaren zat, ekainaren amairu aipatu dugu, Euskal Gintzaren kontseiluak antolatu duelako Euskaltzaleon martxa, hau izango da, ekainaren amairuan, Iruñeko hiru toki desberdinetatik aderako dira, hiru zutabe desberdin, makoitza aldarri batekin.
2: Hori da.
1: Eta hor, bueno, mobilizazioa egingo da, Euskararen alde, Bilboko Pizkundeari segida emanez izango da hau, eta, bueno, testu inguruari erantzun bat emateko eginda, eta horri lotuta, ba, aipatu ditugun horiek zuk, baduzu bertarantzeko asmoa?
2: Nik bai, ez dakit bai. Lan aukiko eten, baino bueno. Lanik ez balin badakat, bertaratuko naiz, ze irute zait garrantzitsua dela ba, aukera hau ez galtzia, mm-hmm. Eta bazuk esan desunak, eroz eta egoera geroz eta gehiago aida hobetzen ere uste, ze geroz eta gazte gehiago aiga animatzen ba, olako gauzetan parte hartza eta borrokatzea, eta, bueno, ez dakitzua dozau den hortan.
1: Ba, iruditzen zait, egoera gauza batzuetan hobetzen ari derela, beste batzutan okertzen. Iruditzen zait, gazte, bueno, ez dakit geroz eta gazte gehiago, puf, ez dakit irakurketa bat egiten, baina, ba, iruditzen zait, kontzientzia hartzen ari dela jendea, naiz eta egoera okertzen ari den, hobetzen behintzat ez dut uste, ze azkenean dagoen oldarraldi judizial guzti horrekin ikusten da egoera nola dagoen. Hmm. Baina, bai.
2: Bai, zu bertaratuko zea, adibidez.
1: Noski bai, ze galdera da horian.
2: Ez, baino, gehien bat atea deu gai hau,
1: nahi.
2: Garrantzitsua dalako, eta mendikande bai, ba, jendiai animatzeko, bertaratzea, mm-hmm. Jutea eta ba, aldarrikatzea euskeran alde.
1: Hori da.
2: Nik uste beharrezkoa dela.
1: Bai.
2: Gaur egun, zoritxarrez bain dikan borrokatzen jarraitu berdeu. Eta bare bai, ba, matematikako azterketa euskera zingo ben ausart talde bai. Hauei, ere bai, ba, gure babesa matea. Mm-hmm. Ze berdue eta
1: bai. Nik uste laizter bai. Baixoa euskaraz egiteko aukera
2: espero deu baiet.
1: Nik uste lortuko dutela. Nik uste baiet.
2: Bai, hola jarretza lema hue, bai, noski. Positiboan pentsatu behar da, beste.
1: Hori da. Hori da. Ba, ez dakitea beste konturik aipatu nahi zenuen, honen inguruan?
2: Ez dakit, baino nik uste zudan hila izterrikusiko gala beste behin, ez? Ez saio ontan, baino saio ontatik kanpo eta aipatu deun unibertsitate kontutan, bai, eh? Ez dakit zerbait ospatzeko.
1: Ba, ez dakit zer.
2: Nik uste... Ez deula ezer esango, eta behin ospatze deunian eta bueltatzen
1: ari
2: esango,
1: esango
2: deula. Entzun lehi gogoakin utziko jo, ez dena ezin da, hola.
1: Dena ezin da, karo.
2: Gogoakin utziko jo, eta urrengo saioan.
1: Ospatuko ba. Dugu, lau urte pasatu ditugula superrongi Bilbon.
2: Hori da, kasetaritza ikasten edo saiatzen ikasten, eta euskera ziten, hori bai.
1: Hori da.
2: Hori.
1: Osongi, bai, mentxutziko dugu gaurkoan, gure entzulei bururatzen baldin bazaie, ba, euskararen inguruan aipatu dezakegon beste gairen bat, bota lasai,
2: iritzileko
1: baduzu ere, zerbait gezkesa maldin badugu ere, esan
2: hori.
1: Lasai.
2: Ze, saio hauetan gehien bat gure iritzi amate du, eta askotan, zuzena edo okerra, datun bat okerre edo esango deu, eta badakizu ez deula inungo intentzio txarrakin iten, eta dena dihoala kariñoakin, errespetuakin, eta ba, gure laitasunakin.
1: Joian, ze ongi galditu zaizu.
2: Bai, ez bukaeran, hau, zoritzarez gaur egun olako azpimarrak eta batitia beharrezkoa, zegero bestela jendiak bakizu.
1: Bakigo. Osongi, bai, mentxutziko dugu gaurkoan mi esker ian gurean izateagatik eta hurrengora arte.
2: Hurrengora arte.
0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

eta hasieran esan dugun moduan, eta beti egiten dugun moduan agendaren errepasoa egitea, bakarrik geratzen zaigu zeurrabidak gurutzatutzat emateko, beraz, horixe egingo dugu, hiru kontu ditugu aipatzeko. Asteko eta behin, Jugerman eta Devenir, dantza emanaldiak izango dituzue Donostiako Kutxa Fundazioa klubean, zazpietan Mario G. Saezen eskutik. Horrez gain Donostiako Larrotxene Kultur etxean, Katialin Indarburu eta Filip Albor izango dituzue, hauen kontzertua zazpi terdietan izango dena, eta azken zita modua Matolosako Bonberenean Dish House taldearen kontzertua izango duzue arratsaldeko 8:00. Beraz, hau esan da, saioari amaiera emango diogu, eta zebrabida gurutzatutzat emango dugu. Beraz, arratsalde ona izan, eta bihar itzuliko gara berriro ere zebrabidea gurutzatzeko prest ongi.

Mira, malen jantxesena eta biak arte. Zebra bidea hortan bururatzen da entzuleak gaurko. Gure gatian eta euskari gatietan Sibirutzekin segitzen dugu, baina instantean, minuta baten buruan, minuta bat terdiren buruan, zuzen itzeteko, Charlotte Txeberri gurekin izanen da, seietako berrien

0: aurkezten baitugu, horretarazten dugu Xibrutarrak izanen direla Lapurdin instantean, izanen dira Urkoiko bestetan, izanen dira hortan uzten ditugu, eta erramezala instantean Charlotte Txeberri gurekin izanen dugu berrietarako.
1: Fuerza y valor, autodefensa.
2: Gauerdiko amabietatikan aurrera, asteleenero, naiz irratiko FM-an, entzun gaitzakezu analogiko bitartez.

ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan, chill out musikarekin gatoz, Balearic Chill edo Balearic Soul etiketaz ezagunagoa dena. Eta bueno, ez, ritmo ezberdinekin, bueno, baita ere ekoizpen ezberdinak izango ditugu, IDM pixka bat ere bai, house, down tempo, eta honelako ambient chill doinuekin izango gara. 60 minutu eskasauetan, mix modura eskainiko dizkizuegu, eta baita ere informazio guztionekin, ba, tracklistean beti eskaintzen duguna aipatuko dugu gaurko honetan, oizko moduan. Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara, eta hori esan nahi du naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete, audioak eta tracklistak kontsultatu nahi baldin badituzue, gero arrosasarea.eusera ere bai podcastak jarraitzeko, revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue, eta astelehenero gauerdiko 12etatikan aurrera Naiz Irratiko FM-ean jarrai gaitzakezue, baita ere munduko edozein txokotik streamingaren bitartez webgunetik entzun gaitzakezue astelehenero gauerdiko 12etatikan aurrera.

Gaur entzungo dugun musika, nahiko tracklist motza dauka. LTG Experience izeneko proiektuarekin Moonbeat entzuten ari gara, eta Irma Recordsen eskutik datorren tracklista izango dugu, zeren abesti guzti hauek Irma Recordsen eskutik datoz, eta LTG edo LTJ Experience izeneko zigiluaren eskutik ere bai entzungo ditugu honelako erreferentziak. Beraz, LTG Experience entzuten ari gara, gero OHM Guru, DJ Rodríguez, gero Tito Valdez, Black Mighty Wax, gero Zep, Skin 4, Gesto Funk eta Science Force. Hauek izango dira 10 abesti luze eta progresiboak mix modura. Gero ere bai esan beharra daukagu abesti guzti hauek Badkamean aurki itzazkezutela. Bertsio luzeak dira, long mix batzuk dira. Beraz, nahiko aukerak eta berezia egin dugu, eta gaurko honetan, Irma Records, Irma Kafi, gero ere bai Sounafon Recordsen eskutik ere bai entzungo dugu zerbait, eta LTG Experience zigiluaren eskutik edo Badkamean kontsulta itzazkezue abesti guzti hauek. Gure aletikan hauxe da guztia. Urrengo astean musika beltz eta elektroniko gehiago. Asko bai daukagu eskaintzeko eta nahiko interesgarria gaurko honetan bezala. Mila esker belarria jartzeagatik.

0: Servorus, hemen zintzilek irratean, musika horrena, zintzilek irrat FM eunean, horeretako irrati librean.
1: Hey, txo, zemuz!
2: Hemen txet, tragotxo bat hartzen!
1: Beitu, zer itxi zain mugikorrera?
2: A ber.
1: Zintzilek irratearen kanaletik! Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
2: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, meze!
3: Yurid, izqaat al-nizam. Ashab, yurid, izqaat al-nizam.

Zilik irratia FM eun. Horeretako irrati librea.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zeir itxizai mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan arratsaldeko 9:00 aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera sarrerak aurrezalmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera lukiak eta perlataren kontzerturako, mesedez!
3: Hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia! Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin! Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute! Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Iepa, iepa, iepa, arratzaldeon deizule, ia, ia guztioi, hemen txegeala, zuzen, zuzenian, arraio erratian, ahuntzaren gauerdiko estula. Hemen txegaude, bai, gure gelarroxian, gaurkoa maiatzaren amazazpia dugu, iluntzeko, bueno, iluntzeko, arratsaldeko, esan berko dugu, sortziak eta bi minutu gure erloju atomikoan, iruputzu gaztetxetik, FM-ko larogeita meretzi punto iruan, ahuntzaren gauerdiko estu larrai urratian, beste irratxaio bat egiteko asmoz, eta bueno, gure entzulei, ohar batzuk eman behar dizkio, esertan hasi aurretikan. Hain zuzen ere, aurreko astian irratsaio berezi bat emititu ginulako, hendikan ez dakau publikatuta, baina bai emititu ginun irratsaio berezi bat, gure urtebetetze festa izan zalako maiatzaren bederatzian, guretzako ere garaipenan eguna izan zan, eta hemen batu ginean iruputzu gaztetxian, ba, jende pila bat, arraio irratiaren historiaren parte izan dan jende pila bat, aurrena ba, Santa Marina kalian, arraioren jatorria izan zan egoitzan, Patxiku kalean han elkartu ginean, 80. hamarkadako arraio hori omenalditxo bat egiteko, ondoren gure egoitza nagusia izan zan Putzuzulo gaztetxera, bueno, Putzuzulo gaztetxearen ilobira junginan, bertan eraikiak dauden Beverly Hillseko etxen gainean dago, azpian zegolako, eta hor kontzertu berezi bat eskaini ginun, hain zuzen ere, ba, Putzuzuloren kontestuan sortu zen batalde batena, mormore taldeak, han abestitxo batzuk eskaini zizkigun, eta ondoren, ba, iruputzura etorri ginen bazkaltzera, desorekateek izen aktuazio estelarra izan genuen bazkala aurretik, eta bazkari mundialaren ondoren, irratsaio berezi bat egin ginun, arraioren errepasoa, gu hasi ginen egiten, irratsaio hontan, eta ordu tardin, ba, bi urte bakarrik egin genitun. Baina bazkaltzeko orduan urte osoak 20 urteak errepasatu genitun eta hori izan zen aurreko astean emititu genuen irratsaio berezi hori gero jarriko dugu notizitan eta ondoren kontzertuak izan genitun Perlata, Gaizkine eta Zap hori jotarrak eta bueno parrandak ere irauntzun luz eta zabal gozatzeko aukera ederra izan ginun arraio irratiaren urtebetetzea benetan bikaina izan zen eta ba, mikrofonontatik an ere ba, zorionak arraioren parte izan zaten guztioi, bai mikrofonoan alde batean entzatenak eta beste aldean entzuten entzatenak ere. Bueno, hori aurreko astean izan zan, eta bueno, arraio irratiak ez du etenik, eta bueno, atzo bertan okerrez ba naiz, omenalditxo bat ere jaso genun, bueno, arraio irratiko irratsaio batek, izertan blaiek, playerotan, Zarauzko, bueno, kirola esatean joan, baina ez da egit ondartzan hankautzik baloi baten atzetik korrika eta ostiko kaibiltzen dian hoiek ere omenaldi txobat egin zioten, eskerrak eman zizkieten izertan blaiei, ba, plairotan eukiduten eraginagatik, eukiduen interesagatik eta beraien kinielagatik pentsatzen dut. Eta bueno, ba hoixe, maiatzaren 20an hemendikan 3 egunetara izango da ofizialki arraioren urtebetetzea. Orduan beteko ditugu 20 urte, maiatzaren 20an 20 urte, duela 20 urte hasi ginen eta 20 urte egontzen isilik arraio erratia zarautzen eta horregatik esaten dugu 20+20+89.3 dela, ez 40. Eta bueno, hauek aipatuta gehiago luzatu gabe, agian etzea enteratu zerri buruz hitz egingo deun, oraindikan kontrolerako enpresa pribatuen sareetan harrapatuta zaudelako, eta gu ez gaude hor, gu askatu ginen beraien atzaparretatik, eta sare aske eta libretan gaude Mastodonen, mastodon.eusen, bere euskal instantzian topatuko gaituzu izen emantzazu, zure pribatutasuna babestuz, eta jarraitu abildu hauntzarraio hor aurreatzen ditugulako gure edukiak, eta hor izango dezulako eskuragai baita grabaketak ere, gure irratsaioren grabaketak. Eta hor esan dugu gaur zerri buruz arituko gean, gaur euskera izango dugu ardatz, UEMA, Udalerri Euskaldunen mankomunitateko biki demetxe dauzkagu, gure gelarroxan zai, mikrofonoari oska egiteko desiatzen, eta UEMAk, ba, atzo bertan izan zulako egun berezi bat, eta neurri, urgentziazko neurri batzuk aurkeztu ditulako, eta horren inguruan solastuko gea luz eta zabal, geroxeago, eta bueno, hoxe izango da gure gaurko eskaintza, astu gabe, agurtu behar ditugula gure uinetatik aparte ere entzuten gaituztenak arrosa sarearen parte geralako, eta ba, hemendikan agur bat,
ba Oreretara, Gasteizea eta Bergarara, Zintzilik irrateren bitartez, Txapa irrateren bitartez eta Labedi irrateren bitartez entzuten gaituzten illa jende guztiari ere agur bat, arraia.eus eta arrosasarea.eus hortxe topatuko dituzu gure edukiak.

Bueno, hoxe gure menu, hoxe gure eskaintza, zuzenean entzuten bazea igual afal ordua izango duzu, errepikapen entzuten ari bazea, ba, astelena ordu biak igual bazkal ordua izango duzu, eta larun batetan ere gure errepikapena eguerdi partea izatea, igual pintxopoten edo, bueno, poteatzen harrapatuko zaitu, edo ja gaur egun, ba, nahi eran entzuten denez, ba, euskalo noiz eta zertan harrapatzen zaitun, baina seguru egiten aizean, hobetu ingo duzula, ba, irratxa jau bentzuten. Ez gea gehiago lusatuko eta aurrea jarraituko deu, eta hortarako euskararen gaia ikutzen deunetan askotan jarri izan deun abesti bat, ez gea oso urrutira jungo, eskualdean gehatuko gea, euskeraz abesten hasi eta gazteleraz jarraituzun talde bat, behituz esatezun, euskeraz eta kitxo.

0: Bueno, bueno, hortxe ikuste zaituzte, zuen sukaldetan pogua dantzatzen, azpikaldetikan jarriko deu musika, eta agurtuko ditugu gure gaurko gonbidatu parea, Gari eta Goizane, arratsaldeon, esan derko deu?
1: Arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, zemo zeate?
1: Ondo.
0: Ondo, atzoko ajiakin, aje emozionala, pentsatzen dut, ez? Bai.
2: Emozionala garraio letortzea ere, bada.
0: Bai, eh?
2: Bai, eskerrik asko gonbidapenagatik eta batez ere sorionak urte guzti hauetan indizuten lanagatik eta eskini diguzuen guztiagatik.
0: Bueno, bereziki ere, hiri ere bamerko jau, sorionak, garraio ratian zerbait egindakoa baizela, horrutziko dugu, horrutziko dugu. Bueno, gaurkuan arraio hori buruz, baino arraio kitze egiten du hizkuntzari buruz itzeingo deu, hain zuzen ere euskerari buruz, hortako hemen Goizan euskera teknikaria eta Gari komunikazio ardura duna UEMako kideak zeate, aipatu dut, ez? UEMa zala ba, udalerri euskaldunen mankomunitatea, euskeraren normalizazioaren alde lan egiten duen udal elkartea. Baina hitz horietatik aparte, zer da UEMa edo nola ulertu behar dugu UEMa zer dan?
1: Bueno, hasiko gea ba pixkanaka galetzen UEMa zer dan, esan bezala, udal elkartea da, mankomunitate bat. Gaur egun 120 herrik osatzen dutenak, atzoko herri berriakin 121 herrik osatzen dutenak, esan bezala izenburuak berak esaten du herri euskaldunak diala guztiak eta zer esan nahi du? Herri euskalduna izatia, ba baldintza bat betetzia eta da euskalduntasun euskararen indizea esaten zaiona 170-etik gorakoa izateari. Za beraz hori partekatzen du herri haue guztiak, ez? Herri euskaldunen sare bat osatzen dutela eta euskaldunak diala eta gutxienez 170-eko euskararen indizea berdala UEMako kide izateko.
0: Nola neurtzen da hori? Tasa hori euskararen indizea?
1: Bai, euskararen indizea esaten zaio euskaldunak, euskaldun osuak dianak eta euskaldunak dianak euskara ulertzeko gai direnak, baina ba bueno, hitz egiteko zailtasuna dauzkaten hoiek euskaldun bezala kontsideratzen dira, hoien erdiak ere batu egiten dira, euskaldun osei batu egiten zaie eta indize hori 170-etik, bueno, 170-eko baldin bada gutxienez edo hortik gorakoa UEMan sartzeko baldintza betetzen.
0: Txakurrari, umeari parkean euskara ziten diona, izan daiteke ere indize hori igotzen duna, ez?
1: Noski. Bai, bai.
0: Bai, ondo definituta, garrantzitsua, ze bueno, pentsatzen dut, gaina UEMa 1981 edo ez, oker ez banaiz sortu zen, udalerri euskaldun batean, Aizarna Zabalen
1: sortu zen, bai.
0: Hori da, eta gaina sorrera hortan, ez, bere helburua izan zen Aizarna Zabalko udala euskalduntzea, edo pentsat bertan udalak ba, euskaraz zerbitzu horiek ematea, ez, aurrenengo borroketako bat edo helburutako bat.
2: Bai, egia esan, ja 40 urtea inberdatzera, ez da? Bueno, udalarri euskaldunen mugimendua izan zen hasiera batia, 1988an sortu zana, ez? Hor kontu da, bueno, Euskal Herren euskarazek mozillo bat aurkeztu zuen hainbat eta hainbat udaletan, ba, bueno, testu ingurua zen, ba, 80ko hamarka da, ez? Ba, bueno, bai, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan euskara nolabait ja ofiziala zen, 80ko hamarkaren hasieratik, Nafarroaren ere euskararen legea korrespondimena 86koa da, orduan, ba, bueno, euskara ofiziala da, baina, bueno, inertzien gatik eta hainbat konturen gatik, ba, bueno, udalarri euskaldun askok oraindik udaletan, ba, bueno, gazteleraz funtzionatzen zuten, ez da? Eta orduan, ba, bueno, euskalaren euskarazek emozioa eta orkestasun, ez, goazen udalak euskalduntza, ez, eskatzen dugu, udalak euskara salitu daitezela, baina tramite guztiak, ez, jute zanean, bastakit, osein tramite egitera, ba, ematen dizuten papelegoa, bueno, eta bar, hori, orain akaso ja oso ohikoa dugu,
0: normalizatu dago,
2: bai,
0: ez,
2: baina 80ko hamarkaren bukaeran, ez, orduan, bueno, mozillo bat sartu zuten udalpila batean, eta, bueno, 32 udalek onartu zuten mozillo hori, ez da, kontua da, ohartu zian, lanean hasi zianean hori praktikan jartzeko, ba, egundoko zailtasunak zituztela eta zertan hasiko naiz ni iztagiz euskaratzen egundoko udalak ere, bueno, gauza gardinein barret bat emadu, eta bar, ez da horren nola egite elkartzen hasi zian eta, bueno, udalerri euskaldunen mugimendua sortu zuten, ba, bueno, olako kontuak bateratzeko eta
0: claro, azkenean lan asko da, ez, papele hori dana itzuli, zeatu, testua prestatu
2: eta horrela zeatu zuten, ez, orduan, bueno, udalerri euskaldunen mugimendu izan zen hori nola baite Aizarna Zabalen 1981 udalerri euskaldunen eguna antolatze dute, eta erabakitze dute udalerri euskaldunen mankomunitatea sortzea, ez, ja, izaera juridiko bat ematia. Eta hor du nolabait, bueno, Euskal Gintzatik eta Euskal Herren Euskarazen mozillo batetik sortzen den ezea bat, bilgune bat, ba, bihurtzen da ja instituzio publiko bat, zela udalen mankomunitate izaera hartzen du, ezta? Hasiera batean 17 udalek sortu zuten, eta bueno, goizanak izan duen bezala ja, bueno, 120ra iritsi gea, ezta? Ba bueno, ba 91tik honea, 95 urteko ibilbidea, ba bueno, pixkanaka udala gehitzen jundia.
0: Eta gehitze hori nola izaten da? Behaiei zuekin jartzen di harremanetan, harrituko nintzela, edo zuek jutza zeate udalez udal, atea jotzen, behaiekin naizue, pixka bilera banei deguin, gauza bekitzegin.
1: Bingo erabideetakoa izaten da. Bai, egia da, batez ere agintaldi hasieratan hor jartzen da indar berezia, UEMak zartzeko baldintza betetzen duten udalerri guztiei udaletara bialtzen dugu eskutitz bat, esanez, bandola baldintza betetzen duen, eta ba, bueno, baukera hori eskaini ez, UEMan zartzeko gure helburu hori dalako, ez da guztiok elkarrekin, modu zaretu batian, aritzia. Eta orduan, ba, bueno, hortik, ba, bueno, lehenko zaiakera hori egiten dugu, bialtzen ditugu gutunak, eta batzuk jartzen dira zuzenean gurekin harremanetan, eta, ba, esan, garaiak izaten diala, baina gaur egun badala garai bat non, agian beraiek ere etortzen dira, ikusten delako beharra gero eta handiagoa dala, eta somatzen dute gainera, bueno, badirudi ondo ari garela lanean, gero eta oihartzuna handiagoa
0: referentzia
1: bat ere badaukagu, eta ikusten da sekulako lana egiten degula eta eragin bat badaukala herrian eta etorri egiten dira beraiek.
0: Pentsatzen dut ere udalaren kolorea, esan nahi dute alderdi agintzen duen alderdiak agian baldintzatu dezake interes hori edo horren gainetik dago.
2: Bueno, lehen goizanek aipatu du, baldintza bat soziolinguistikoa da, euskara indizia uneko 70-tik gorakoa.
0: Hori
2: baldintza bat da,
1: baina
2: bigarren baldintza bat behar du, udal batek UEMako kide izateko da. Udalak
0: realan himnoa jakitea
2: udalak plenoan onartzea. Hau da, udalak onartu behar du, ezta? Hor ja sartzen da kaso, zuk izan dezun, kolore politikoaren kontu. Orduan, garai batean oso ohikoa izaten zen, nolabait, bueno, Ezker Abertzale baldin bazegoen gobernuan, akaso UEMara sartzen zen udal bat, eta gero aldaketa baldin bazegoen, eta EAJak berreskuratzen baldin bazegoen, edo EAJak baldin bazegoen gobernu hortan, akaso batera egiten zen. Orduan, olakoak egon dira UEMaren ibilbidean. Egia da, azken 10-15 urtean alegin handia egin dela, nolabait hori lehuntzeko eta harreman horiek ez beste modu batera eramateko, eta gaur egun esan genezake eta baita UEMaren zuzendaritza bat zordean ere, ba bueno, kolore guztietako alderdiak daudela, batze bueno, bai EH Bildukoak eta bai EAJkoak eta independenteak ere bai. Orduan ba bueno, ez da hemeste gertatzen, ez? Gaur egun ba bueno, ba udal bat sartzen da UEMan eta gero aldaketa dagoenen ateratzen da, bueno, holako ja badira 10-12 urte, ba holako kasurik ez daukago, ez? Orduan ba bueno, oreka hori badago eta bueno, saiatzen gaur euskara gaietan eta bueno, larrialdi egoeran eta egiteko daun guztia ikusita, ba bueno, elkarrekin egiten lana, ez? Eta bi gustatzen zuzendaritzakideek eta alderdiek ere ikusten dutela. Gero, bueno, gero aurrera goitzen gote, bueno, ja lege kontuetan iristen garenean eta eraki potenteak hartu behar direnean horra kaso zailtasun gehiago daude eta udalarri euskaldunetatik goraoko beste kontu batzu daude, ez? Orduan, bueno, hori da. Baina bueno, udalarri euskaldunetan eta UEMan bertan ikusten iaia beti hau bat esartu direla erabakiak.
0: Bai, nik uste badiela gauza batzuk ja, ez da, garaipentzat jo edo, ja, ekidin ezina dala horren alde edo hor parte hartzea korrika bezala, ez? Ezin dezu korrikan aurka egon, bueno, badaude korrikan aurka, baina oso zaila da, ez? Eta nik uste ja intxertatuta dauden gauzak izanik, eta ez da, azken aldien euskera asko gehiago aipatuko dugu, ez? Larrialdia, oldarraldia, ez? Euskeran gai oso presente egotean generazio berriek ere agian bai sentitzen dutela euskera babestu edo euskera alde egotea, ba, ezinbestekoa dela, ez? Ta igual UEMari ere pixkat zentzu hortan ere gertatu zaio, ez? Ba, UEMa euskaren alde egiten dunez, ba, gu euskaren alde gaudenez, ba, UEMan kokide izango gera, ez? Edo egindako ibilbide horren emaitzare izan daiteke, ez? Ba, bitu ze ondo egiten duten lan, ze ba, bitu, gu ere sartuko gea bertan.
1: Bai, pixkat hori izan nahi dunez, azkenean guk lan tekniko bat egiten dugu, ikerketak egiten ditugu, eta azkenean, osea, badago hor objetibotasun bat, ez? Eta ikusten da horrekin baitza bat daukala, ez? Eta nik uste egin dugun ibilbide guzti honek eraman gaitula legitimitate bat izatera eta egia da, ba bueno, zentzu hartan aitortu egiten dela egiten dugun lana. Ze, azkenean, osea, hor badaude ikerketa batzuk, ba bueno, esate dutenak egoera zein dan eta nik uste dut horren kontra egitea ba ez dakala inungo zentzurik.
0: Nik uste hasi berriala pixkat terminologia argitzen gure entzuleei, ze askotan aipatzen dian hitz batzuk nik ere zalantza dakat edo nola interpretatu berdian, ez? Adibidez, arnasgunea. Arnasgune bat zer da edo noiz izan daiteke zerbait arnasgune?
1: Egia da, UEMak beti, bueno, arnazugune hitza bai dala pixkatez, gumak erabili izan duen kontzeptua, baina pixka bat bai joan gara fintzen kontzeptu horren adieran. Ola, baitze, garai batean, bueno, arnazgune esaten genion, nagusiki euskaraz bizi den gune bati, herri bati, arnazgune esaten zitzaion, ezta? Baina, gero eta heterogeneoak dira gure herriak, eta ikusten genuen, bueno, badira herri batzuk, oza, erabati euskaraz bizi direnak, baina badira beste batzuk ezetz, adiez arautz. Bueno, bai, ba, euskarak indarra handia dauka, baina uneko egunetik ez dago gertu euskararen erabilera. Osa, beraz hor bazaudela desberdintasunak. Eta, ba, bueno, baukagu ikerlaria, bere garaian ez geneukan, baina, bueno, egin izan ditugu beti ikerketak, baina bai degia ari gaela fintzen, asko sakontzen ikerketan, eta ikusten genuen hor findu behar genuela. Ze, azkenean, ba, bueno, denak ez direlako berdinak, ez da, ingurune guztiak, herri guztiak, eta hor joan gara kategorizatzen. Bai, eta orduan, momentu enten, arnazgune, esaten diogu, etxeko erabilera, eta eta kaleko erabilera, bai?
0: Bai.
1: Bai, bien bataz bestekoa, 160tik gorakoa. Bai, daukaten herria izaten diogu arnazgune.
0: Osea, etxean eta kalean 160tik gora
1: eman bar du indizeak.
2: Erabilera sintetikoa.
1: Erabilera sintetikoa ditzen dio horri, bai? Orduan erabilera sintetikoa. 160tik gora daukaten herria bi arnazguneak.
0: Eta ez sintetikoa zeizango litzatik.
2: Definizio zehatza hori da.
0: Bale, bale, bale, bale, bale, bale, kaltzen aiz, kaltzen aiz, bale, sintetikoa edo naturala, baina, bai, bale, bale, bai. Orduan, erabilera tasa haundi bat, ez, etxean eta kalean, ez, justu abesti honek ere hori askotan aipatzen dula, ez. Ba, gauza badela, etxean hori itzaiten den, abestean kalean, edo behartute egon zaitezke kontestuagatik edo tenalakoagatik, baina bi erabilera horiek hartzen dira.
1: Bi erabilerarek hartzen dira kontutan, eta ina esaten dugu badirela arnazgune beteak, eta badirela arnazgune erazanak.
0: A ber, sakondu pixkatu.
1: Ba, arnazgune erazanak esaten diogu, erabilera sintetikoa 160tik 180 bitartean daukaten dei. Eta 180tik gorako erabilera sintetikoa daukaten herriei esaten diogu direla arnazgune beteak. Oso osasuntzu dauden herriak direla. Demagun. Getariari buruz, esaten dugu arnazgune erazan bat dela.
0: Erazan bat.
1: Erazan bat dela. Bai, ikututa dagoela. Bai, aldaketak gertatzen ari dira, eta ez da, duela urte batzuk bezain,
0: euskalduna.
1: Euskalduna, bai?
0: Ados, ados.
1: Eta, adibidez, Zarautzei, esaten diogu, ez dela arnazgunea.
0: Ez da arnazgunea, Zarautz.
1: Herri euskaldun bat dela, bai? Eta nagusitasunik gabeko, herri euskaldun bat dela.
0: Nagusitasunik gabea.
1: Bai.
0: Hori pixka eta saldu, mesedez?
1: Bai, ba, esatuko dut dela, erabilera sintetikoa 40-60 tartean daukaten horiek dira.
0: Etxean eta kalean, 140-160 artean ibiltzen dena.
1: Ibiltzen dena.
0: Eta zein izan daiteke arnazgune bete bat adibidez? Zola burura etortze zaizun herri bat?
1: Errezil.
0: Errezil adibidez.
1: Errezil adibidez.
2: Errezil, Oreixa, beti batzitugun, badaude oso euskaldunak dianak.
0: Herri txikiak gehien bat?
1: Izan da, gertu egongo da.
0: Herri txikiak gehien bat? Zasene, populazio aldetik txikiak dienak.
1: Gehien bat bai, eta Azpeiti da, izango duke, arnazgune erazana izango dela.
0: Hortxe, hortxe, bliko
1: da. Arnazgunea da, baina
0: erazana. Haundienetako bat.
1: Bai, haundiena.
0: Bale, bale, ez.

0: bilera hori etxe atakaleko hori agian horre jesten dula pixkat indize hori, ez?
1: Bai, hor, egia da ja irakurketa osoa eta azken urtetako hausnarketa guztia jarri behar dela mai gainean, ezta? Mm-hmm. Hor, Iñaki Iurre Basok, bueno, goizan ere patu du, ikerlari ere badoka gula, eta bueno, UEMaren ikerketa arduela duna da, Iñaki Iurre Baso, mm-hmm. egundoko doktore tesia orkestu zuen dira, ba, iruzpala urte, eta hor, nolabait, aldagai pila jartzen ditu mai gainean, eta bueno, ba, hizkuntza politika, eta euskaren egoera ulertzeko, bai diagnostikorako gakoak eta denak, nolabait hankaz gora jartzen ditu, ezta? Mm-hmm. Kontua lehen, eta hori da urte pila batean egin den zera irakorketa, bueno, eskolaren ondorioz, edo alfabetatzen ondorioz, bueno, ezagutza goraka dihoa, eta beraz, ba, bueno, erre euskalduna geha, edo bueno, mm-hmm. euskara goraka dihoa, ezta?
2: Betu ega, ez, emateka probatzen
1: bai, duen. Hori da, ez, kontua, Iurre Basok jarri duela mai gainean beste zera, ez, ezagutzak, eta bueno, ikusten genuen, ez du inolaz ere erabilera bermatzen, ezta? Eta hor aldagai asko daude, bat etxeko hizkuntza da, eta beste bat, bueno, batez ere gaitasunaren kontzeptua jarri du mai gainean, ezta? Mm-hmm. Bai, euskara ikasi duzu, euskara nolabait badakizu, baina zenbatean osea gai euskaraz txukun aritzeko, ez? Zure lehen hizkuntza euskara da edo askoz erosoago jarduten zera beste hizkuntza batzuetan, eman dezagun gaztelera hemen edo beste eskanbotik etorri zera beste hizkuntza bat daukazu, eta bueno, euskara ikasi duzu edo zure aurrari etxean beste hizkuntza batean egiten diozu, eta bueno, horre guztiak egundoko eragina dauka, ezta? Mm-hmm. Orduan, esaten dugu, udalerri euskaldunetan ere euskaldunen profila era bat aldatu dela, ez? Goizanek aipatu du, zara udalerri euskaldun bada, baina nagusitasunik gabeko udalerria. Hernani da beste adibidetako bat, ez? Baina euskalduna da, baina ez dut ez ez, edo naino, edo astigarra gabera, ez da? Hemengo perfila, etxeko erabilera, kaleko erabilera, bueno, oso urrun gaude, arnaz gune batek beharko lukenetik. Orduan, euskaldunen profila aldatu da udalerri euskaldunetan, ez? Horrek eraman gaitu, zuk esan dasun hori, baina jartza, udala euskaldun da, euskaldun da, administrazioa eta zerbitzuak euskaldun ditugu, baina alako baten UEMA ohartu zen, orain dela 10-15 urte, epa, egundoko arazoa daukagu, udalerrien bertan, ez? Hau da, profila aldatu denez, ez du balio ja jendea euskalduntzeak, jendeari ja mai gainean jarri behar diozu, kontzentzazioa, alduntzea, lan egin behar da, esplikatu behar diozu euskararen egoera zein den, zergatik euskara ingelesarekin edo gaztelarekin edo frantsesarekin ezin desun parekatu, ze bueno, euskara hizkuntza zapaldua izan da, mendeetan zehar jasarria izan da, debekatua izan da, papapapapa, horren, esplikatu behar duzu guztia, eta horrekin pixkanaka, euskara bere hizkuntza nagusia izan arren, euskaldun dunden jende bat, bueno, azten da, beste modu batera ikusten hizkuntza, ez da? Nafarroako adibidea betiko, ez? Zenbat eta zenbat jende dago, gaitasunean, euskara ez da bere hizkuntza nagusia eta ez du euskaraz txukunen egiten, baina egundoko aleginen du jende batek
2: euskalduntzeko, erabiltzeko,
1: transmititzeko, edar. Ez Nafarroan zailek, hemen ere bai, eta horreko asko da, baina horren, Iurre Basoren doktore eta ziak pixkat, hankaz gola hori jartzen du, ezagutza ez da nahikoa, beste guztia, gaitasunan eragiten duen egitura guztia eta erdaren erantzi guztia da benetan importantea. Horri, buelta bat espaldima zaio, eta jendea alduntzen espaldima da horren inguruan hitz eginez, ba, eta bueno, UEMA horrela sortzen du, bueno, hezkuntzarako edatu proiektua, eskoletan sartzeko eta bar, eta bizkat udalerretara begira lanean hasteko, ez?
3: Hori da.
1: Orduan, lehen hildo bat zen udalak euskalduntzarena, eta hori hildo bada, baino oso hildo garrantzitsua ibortu da UEMAren azken 10-15 urteetan beste bat ere, hori, hezkuntzan, kalean, alduntzea eta hori.
3: Bai, gure lan egiteko modu asko aldatu da. Bai, UEMA sortu zanean azkenean etzegoen kezka. Herri euskalduna da, horrela zan. Herri euskaldunak dira, eta gertatu zaiguna da administraziora juten gara, eta hemen erdera aritu bar gara, eta hori zan arraroa.
2: Ezin dugu euskaraz bizi, eh?
3: Ezin dugu euskaraz erabat bizi, ez administrazioaren dik ez daukagu euskaldun duta, baina zegoen kezka kalian. Bai, eta hor sekulako lana eginda, eta gaur egun bagarik esan dut da diagnostikoaz da, egoera asko aldatu zaigu, iztun profila asko aldatu da, eta orain begira da gehiago daukagu kalean jarrita, herritarrengan jarrita daukagu.
0: Bai, hor, barkatu,
3: badago
0: beste kontzeptu bat dagolako ere, proiektzio demolinguistikoa. Ni ja hola, pixkat, ja bokal asko dazkanean, eta ja gustatzen zait, hola, proiektzio demolinguistikoa, ez? Ikerketa bat, ez? Ziadeko kintzuna lehen urtean, okerez banaiz. Eta horrek, bai, alarmak piztu, bueno, ja piztuta zeuden, baina alarma horiei soinua jarri zen, sirena jarri zen, ez? Ze esaten du, proiektzio demolinguistikoa, bo, azteko zer da, proiektzio demolinguistikoa?
3: Hor, azkenean, bai, demografia nola aldatuko den, ez? Esaten du horrek, eta horrek, demografia aldatze horrek, ba, bueno, nola aldatuko

0: gaituen iztunok, bai, hizkuntzaren bilakaera ere zer nolakoa izango den. Hori da aztertzen duna. Orduan ikusten da, ba bueno, ja ikusten ari garena, ez? Aniztasuna gero ta handiagoa da eta ba bueno, hori gertatzen jarraituko dela, mugimendua gero ta handiagoak dira. Eta esaten duna da 2036erako
1: proiektu.
0: 2036erako, ba arnazgunerik ez dela geldituko.
1: Ez dela geldituko.
0: Ez dela geldituko. Wow. Gertatuko diren mugimenduekin, ez ezagutzak gora egingo zuelako, ezagutzak gora egingo du, baina iztun profila ere ba orain gertatzen dena, ezta? Ba bueno, aldaketa honek ba jarraituko du bere horretan eta bai, densitate handiko euskalduden densitate handiko eremuak bai desagertu egingo direla esaten du.
2: Hau dena oso lotuta dago antxe aipatzen eginena, ez? Profil aldaketarenekin. Bueno, ohartuta ginen horretaz eta sentsazioa zen, ez? Baina bueno, azken 5 6 7 urtean Ueman ikerketa lerroa martxan jartzen degunean eta ja lerro horrek indar hartzen duenean, ez da bueno, goazen datuetara ekartzea hori guztia, ezta? Hau da, profil aldatu da, sentsazioak dira pa goazen datuetara ekartzea. Ta orduan nolabait udal bakoitzari egiten zaio argazki oso sakon bat, bai? Ez ezagutza da eta kitxo, baizik, bueno, bilakaera, lehen aipatu ditugun aldagai hori denak, eta bueno, hori egiten dugu udal koaderno demolinguistikoak ditu diogun, ez? Udal bakoitzaren egoera zehatza zein den eta bilakaera zein den, eta norantz di joan, ez? Eta hori guztiak nola baite koktelera batean sartu eta udalarri euskaldun guztietarako datuekin, ba, ziadek horien kargatzen dio UEMak, bueno, eta denak horrela jarraitzen baldin badu, 2036 nola egongo ginetek, ez da? Eta hori da nola bait, aipatu dezun, bueno, proiektzio demolinguistiko hori, ziadekok, bueno, 2035 panazatu zuena, eta hori da, norantz doa Euskara, ez? Ego Euskal Herria 2036. Claro. Eta hori da, ba, bueno, ba, orkestu genuna, eta, bueno, egundoko jartzen esan zuena, boizanek aipatu duen bezala, ba, ondor joak...
1: Ba, zaplasteko hon bat, nik usten dut, askotan Euskal Gintzan, edo Euskararen alde... Ba, bueno, zeharka daudenetan, ez, ba, korrikan parte hartzen duna, eta bueno, ba, ez daki, kilometro eta juten dana, edo herri urratxea, ez, ba, eukiko dukezka, baina agian ez larritasun horren perspektiba, ez, eta horrekin nahi den lotu, ja, urgentzia, sartu berreko 10 neurri aurkeztu zenituztela atzo, hain justu ere, ba, udalerri euskaldunen eguneko ekitaldian, ez, atzo txandion egin zen utenan, baina, bueno, hortan sartu baino lehen, piskate atzeingo deu denboran otsailea jungo gain zuzen ere euskararentzako lurralde estrategia bat aurkeztu zenutelako orduan otsailean eta nahiko nuke piskate azaltzea zer dan ba lurralde estrategia hau.
0: Bai, ba hau guztia dator lotuta, ez? Azkenean arilkatzen ari gara, bueno, ez? Osa, pixka bat ikerketek ez ekarri dutena, osa, claro. Beraz horrek ez dut, bale, larritasun badaukagu, horrela jarraitzen baldin badu garnazgun ere geratuko gara, beraz honek urgentziaz jokatzea eskatzen du, bai, neurriak hartu behar dira. Ezin degulako esan hemen jendea torriko da bizitzera eta kanpotarren errua da, inundik inora ere, hori ez baita kontua. Kontua da, herri hontan gu nola gauden, bai? Eta ikusten dugun da, eta UEMak hori izaten du, arnazguneak ezinbestekoak direla, hizkuntzak aurrera jarraituko baldin badu. Hor daudelako gune trinkoak, erabilera etengabekoa, eta ez, dena, eta hori da azkenean eredua, azkenean gorputz batek behar duen bezala bere ez, ba, bihotza osasuntzu izatea, bai, gorputza darretara osasuntzu iristeko oxigenoa ere, bai, hizkuntzarekin ere berdina gertatzen da. Ordan ikusten genuen hemen zerbait egin behar dugula urgentziaz eta lurralde estrategia izeneko ba, estrategia sortu dugu. Bai, garik nahi duzu
2: ez, bueno, bai? Besteria, udazkenean egin zan hizkuntza gutxituetan arnazunek duten funtzioari buruzko nazioarteko kongresu bat. Ordan azpitean izan zan, baina bueno, etorrezean munduko hizkuntza gutxitu askotako ba, bueno, ba, adituak, soziolinguistak, hizkuntza politiketako arduradunak eta bar, eta bar. Eta hor pixkat goizanak izan duen hori. Hau da, hizkuntza bateak arnazgunak ezinbestekoak ditu sendo irango baldin badu eta are ba gutxitu baldin bada hizkuntza hori, ba bueno, ba bizi berrituko baldin bada, indar berrituko baldin bada eta orrun ezinbesteko da arnazgune horiek bueno, sendo egotea, ezta. Eta kongresu horrek, nazioarteko kongresu horrek ondorio batzuk izan zituen, bueno, 10-12 ondorio argitaratu zian eta besteak beste euskarari dagokionez, ba hori izaten zen, bueno, euskarak lurralde estrategia bat behar du, ez? Zer da hori? Helen, nolabait eta ulertzeko da, kafe para todos bat egiten da, ezta? Hizkuntza politiketan, ba bueno, ba Oresa batean, Zarautz batean, Getaria batean edo Barakaldo batean egiten den hizkuntza politika berdina da. Eta guk esaten dugu, ez ezin du horrela izan. Horrek ez du izan nahi, Nafarroa bezala zonifikatu behar dienek eskubideak, inolaz ere, guztietan eragitea ezinbestekoa da, beharra larria dalako, guztietan eragin behar da eta guztietan jarri behar dira baliabideak, baina bereziki zaindu behar dira hizkuntza indartsuen dagoen gune horiek. Kontra esan ematen du, eta leku bat zutatik izan egiten, nola? Osa, ondoen dagoen lekua zaindu behar dezut? Ba, bai, izanek aipatu duen bezala.
1: Horrek emango diolako,
2: hori da, beste hori da, oxigenoa, odola, nahi desuna ditu, ditu birika, ditu bihotza, berdin du. Baina ezinbesteko da hori zan egotea, gero gainontzeko guztia zan egoteko. Ez gara sartuko hain hortan zehazten. Ez, udala roskaldun bateko edo arnazune bateko norbait Gasteizera edo Donostira, ez da ginora ikastera di joanean, edo erosketak itera di joanean, ze antena efektua sortzen duen horrek ere, nola baita euskera, nola...
1: Bere inguruan, ez, nola eragiten du.
2: Ez gara, bueno, soziolinguistek eta adibidez, nasorteko kongresu sortzen oso garbi ikusten da hori. Horrek eskatzen du, lurralde estrategia, eta horren, bueno, uemako txailan aurkezten du, ez, kafe para todos bat, ez du balio, eta askoz potenteagoa da, arreta jartzea, bueno, ez askoz potenteago, hau ere beharrezko da, hau da, guztietan eragin behar da, baina udalarri euskaldunetan eta arnazunetan bereziki, hau, zaindu behar da. Eta hori da, maikainan jartzen duena uemak, nolabait, ez, bukatu da horrein arteko zea, eta honi, bueno, hau iraltzeko, maikainan jartzen dugu lurralde estrategia bat, euskara.
1: Eta gero horri lotuta, hilabete batzu beranduago, apirilan, hain zuzen ere, esnatu dinamika aurkeztu zenuten, eta azaldu iguzu, pixkat, zer esnatzeko den dinamika hau?
0: Bai, esnatu dinamika ere, da azkenean, ba, urrengo pauso bat ematen deguna, ez da, lurralde estrategiari begira, eta da, herritarrak aktibatzeko dinamika bat, nolabait ezateko, bueno, herria hauetan, ez da, arnazgune, herri euskaldunetan, bizirik jarraitzeko nik zer egingo dut, bai, horren kompromiso dinamika bat da, batez ere, bueno, kontzientziazioari lotuta dagoena, herritarrak kontzientziatu nahi ditugu gai honen inguruan, esanez, ze garrantzitsuak diren arnazgune, herri euskaldunak bizirik jarraitzea, eta gu, bertako agente aktiboak garela, jakinaraztea, datuen berri ematea, eta kompromisoak hartzera, bideratzea, herriko talde, elkarte, eragileak, zanez, nik zer egingo dut nire herrian, nire herriak euskaraz bizirik jarraitu dezan, bai, eta arnazgune izaten jarrai dezagun.
1: Gaina, azken urtetan sortu dira, ez, olako dinamika nazional batzuk, ez, ba, Belarri Prest, Obizi, ez, badagola, ez, tresnak ere herritarrei ematen euskara bea erabiltzeko, eta igual kontzientzia hori zabaltzeko, ere, ez, nik uste, pixka lotuta ere egon daitekeela, ez? Holako espazio tresna gauzen beharra ba, euskara erabiltzen jarraitzeko, ez?
0: Bai, bai, azkenean euskaraldia dinamika erabilerari lotutako dinamika bada, eta azkenean nik uste dut guztiok garrantzitsua garela, eta den, behar dugula, ikusten dugulako benetan ba, aktibatu egin bar garela, honi eutxi baldin badiogu.
2: Esnatu dinamika oso lotuta dago, lehen aipatu desun proiektzio demolinguistiko horri, ez? Ziadikoren ikarketaren emaitzak publiko egiten dianean, jende asko eskoak bururen ematen dut esan du, benetan hau da panorama, ez? Arnazun hori gabe geldituko geha, 10 urtean udalerri euskaldunen gainbera inabarmena da bar. Eta hor, bueno, kontatu dugu gainera, prentxaurkoan ere esan genuen, bertxosale elkartea egumarekin harmanetan jartzen da, eta esaten dugu, guk prez gaude, udalerri euskaldunetan, egin guk, bertxosale elkartea bezala, egin dezakegun guztia egiteko, hau gerta ez da atin, ez da? Eta hor pixkat, bombila bat pizta zaigu beha egin batean, esan ez, jode, ba, bertxosale elkartea hau egiteko prez baldin badago, beste hainbat eta ematera gile ere, ba, egon godia, esan godia, ez dakit, aeka bat, kontxelioa bat, sindikatuak, bestea, eta hola azten garen nabit, eta, bueno, prentxarroko egin genuen, Euskal Herriko emesortze eragile potenterekin, izan finantza arlokoak, izan sindikatuak, izan euskal gintzakoak, izan kirola arlokoak, pilota federazioa, futbol federazioa, kompromiso hartzen dugu, bueno, gure partietan, arbitro guztiak euskaldunak izango dira, gure entrenatzaile guztiak, ez dakiz adinek arte, ba, bueno, euskaldunak izango dira, holako kompromiso txoak, horreko izan esan duen bezala, eragile bakoitza pentsatzera darama, eta nik zein dezaket, nire herrian hau gerta ez da din, ez? Orduan, nazio mailako, Euskal Herri mailako emesortzi eragilerekin aurkeztu genuen esnatu dinamika, baina bueno, orain hasi gea herrietara jaisten, eta herrietan jalen erantzun egunduko izaten ari da, ez? Atzo komentatzen genuen gure artean bazkaltzen, udalerri euskaldunen egunean, iaia eskuetatik joango zaigu hau, ez? Indian bilen biru herritan, egunduko erantzuna, ez? Hogeita hamarra eragile bilerara, eta bueno, eragile hori guztiak,
1: kezka hori
2: dago, eta zabaldu da, eta konpromiso zehaz bat hartu nahi dugu, ez da? Kirol elkarte bat, mendi elkarte bat, eta hori sortzen ari da herritan, ez? Ikusten da hor badagola gogoa, eta beharra, ba, bueno, ba, honi bulte amateko, ez? Jendeak hori ikusi dut, hau la...
1: Baiz, goera urgente bati buruz ari gea, ez? Urgentzia sartu beharreko 10 neurri aurkeztu dituzuelako atzo, besteak beste, ba, udalerri euskaldunetan, zerbitzu publiko guztiak euskeraz eskaitzen direla bermatzea, hezkuntza paisaia euskeraz izateko bete beharra ezartzea. Bueno, hasiko gea pixkatagian puntuz puntu hauek aztertzen, zen ikuste gure entzulei ere, ba, interes garriak izango dakizkiela edo horrelako zerbait. Lehen da biziko puntuak esaten du Eusko Jaurlaritzak, Nafarroko gobernuak eta foru aldundiek udalerri euskaldunetan ematen dituzten zerbitzu publiko guztiak euskeraz eskaintzen direla bermatzea dio. Eta hemen aurrenengo galdera. Ea 10 neurri hauek hegoalderako bakarrik diren, ze ez da aipatzen iparraldea, baina bueno, lehen mikroskampo azaldu diazunez, nahiko nuke gure entzulei ere azaltzea, bai.
2: Bai, bueno, 10 neurri hauena lotuta dago, orantxe aipatzen esnatu dinamikarekin, ez? Herrietako eragileak prest daude konpromiso zehatzak hartzeko, eta UEMak noski 120 udal bere baitan izan da, UEMako kidiren udalei ere konpromiso zehatzak eskatuko dizkiego, ez? Udalei ere deugarri izateko ze behar da, ba, bueno, horretan ari gara, ez? Orduan, bueno, aurrera begira ziurrezki mozio eredu bat etorriko da, udalek hartu berreko konpromiso gen, eta gara, orduan, UEMa barneko udalek ere, ba, bueno, konpromiso batzuk hartuko dituzte. Eta atzo aurkeztu egin dituna 10 neurri hauek dia, udalez gaindiko erakundei dagozkienak, ez? Orduan aipatzen ditugu berariaz Eusko Jaurlaritzan Nafarroko gobernua eta Foru Aldundiak, ba hoiei begira eta hoiek lehenbailen hartu ditzaketen neurriak direlako, ezta? Hoiek hoientza dira 10 neurri horiek. Gero guk nolabait UEMA barrun etxekolanak egingo ditugulako eta udalek ere etxekolanak egingo dituztelako, ezta? Eta galdera zehatzari erantzunez, hegoaldeko udalak soilik diren, bueno, ba beraien izaera juridikoagatik bueno, iparraldeko udalek ezin dute mankomunitate batera, osea igualdeko mankomunitate batera gehitu, eta gero ba bueno, datu soziolinguistikoak ere ba ez dituzte, ez? Sentsazioak badaude eta zuk esan dezakeu, bueno, pentsatu
1: dezakeu.
2: Bai, bai, gorri udaler euskaldun bat izango da, Urepel udaler euskaldun bat izango da, bera erabileragatik, tipologiagatik, baino ez daude datu soziolinguistikoak ez daude eta bilakera hori ez dago eta beraz ez dakigu euskara indizea zenbatekoa den herri hoietan eta beraz zailtasun horiek badaude. UEMA urte askoan alegin du da, iparraldeko udalekin, eta bueno, elkarlana areagotzen eta bar, eta horien badako dugu, bueno, Euskal Hirigune elkargoa sortu zenetik ere, bueno, badaude harremanak, badaude proiektuak elkarrekin inditzakegunak, iruko ituna izeneko erakundean elkartzen dian, Nafarroko gobernua Jaurlaritza eta Ipar Euskal Herriko hainbat eza, eta hor, bueno, elkarrekin UEMarekin egiten dute, eza, hor dut. Aurrera behira, ba, bueno, espero dugu, ba, bueno, beste lan hildo batzuk ateratzea tola, baina oraingoz hegoaldeko udalentzako dira.
1: Lehen biziko puntua, ez dituzu publikoentza. Bigarrengo puntua, udalerri euskaldunetan hizkuntza paisaia euskeraz izateko bete beharra ezartzea. Eta hemen, ba, zer da hizkuntza paisaia?
0: Ikusten dugun hori, kalean ikusten dugun hori, bai,
1: kartela, letreruak,
0: erretuluak, bai, izan daiteke udalak, bai, zerbitzu publikoa jartzaituzten erretulu horiek izan daitezke, kale izendegi, bai, norabidea markatzekoak eta lekuak eta izan daiteke ere bai ostalaritzako
1: bai, menua,
0: menuak, erretuluak, bai, nola, taleruak edo bai, menuak eta
2: gaur egun
0: eta ikusten dugun hori, bai, eta ikusten dugu aldaketa izugarria ematen ari dela gure herrietan hizkuntza paisaiari dagokionez, etengabekoa delako, bai, iriki, itxi, eta hor adi egotea eskatzen du, eta hor ez daukagu momentuz lege babes osoa. Batez ere, lokalak txikiak direnean, bai, bere, eta pribatuak baldin badira, bere esku gelditzen da, nola jarri nahi duen. Beste goza bada, sustapen lan bat egin dezakegula. Bai.
2: Eta egiten da
0: sustapen lan hori, baina bai, kosta egiten da horrera egitea, zen legez ez daude behartuta, bai? Naiz eta udalek egiten duten, badagorden antza bat esaten duena, zoru publikoan jartzen duten hori euskaraz jarri behar dutela ere bai. Baina ez baino bai betetzen ez dago izunik.
2: Beste lurralde batzuetan bai, Katalunian esate baterako, kontsumo legeak eta bueno, aurreratuagoa dira eta badaukate aukera hori. Hemen oraindik
1: Bigarren puntua zen hori, hirugarren udalerri euskaldunetan garatu beharreko planek, proiektuak eta askotariko egitasmoek euskarari eragin kaltegarririk ez sortzeko neurriak bermatzea. Nik uste, ez du lasalpen asko ber, ez? Euskararen aurka ez egitea, ez?
0: Bai, bueno, hau da, bueno, ja lanean ari garen kontu bada, eragin linguistikoaren ebaluazioa esaten zaiona, eta hor ja legez jarrita badago,
1: baina... Joina, apuntatuko ez beste terminoa.
0: Bai, ari garen konzeptuak eta eragin linguistikoaren ebaluazioa.
1: Uemako iztegia eta bada, bera.
0: Ea, ez legez, egin behar dena, Hau da, zer esan nahi du horrek, ba, herri baten plan bat o proiektu bat garatu behar denean, aurretik, ebalatu egin behar dela, horrek hizkuntzaren gan, hizkuntzaren bilakaeran ze eragin izango duen etorkizunean. Eta eragin kaltegarri bat izango duela aurrikusten baldin badugu, neurriak ezarri behar ditugu.
1: Euskararen betaurrekoa jartzea.
0: Euskararen betaurrekoa jartzea. Bai, ingurumenean egiten da dagoeneko, ez da ingurumen txostenak egiten dira. Bai, berdintasunaren arloan ere egiten dira.
1: Betaurreko moreak esaten den bezala.
0: Betaurreko beroa moreak jartzearena. Eta hizkuntzaren kasuan ere bai EAen egin beharreko kontu bada, Nafarroan ez, bai? Gero beste bada neurriak esaten dira jarriko direla, ze gertatzen da neurri hoiek gero betetzen ez baldin badira, bai? Hemen esaten duguna da bete araztea neurri hoiek, bai? Aratago goaz. Baina gauza simple bat esatearren, ehun etxe bizitza egin behar baldin badira herri baten. Ehun etxe bizitza horiek egiteak herrian zer egin izan dezake, aldaketa ekar dezake.
1: Linguistikoki.
2: Oretsa batean. Edo Zaleberdinen.
0: Edo Zarautzen, Zaleberdinen, mila etxe bizitza. Ze jende botarentzako ari gara pentsatzen?
1: Jende horren nola hitz egiten du.
0: Bai, kanpotarrentzako ari gara pentsatzen, herriko gaztentzako ari gara pentsatzen, zer nolakoak izango dira. Eta espazioak, elkartzekoak, zer nola izango dira. Eta lokalak egongo dira etxe bizitza horien azpian, ze lokal egongo dira. Publikoak izango dira. Eta hori guztia neurtzen duen.
2: Ez etxe bizitzak soilik, turismo plan bat izan daiteke. Alostegiarekin bastanen genuen bezala esate baterako, eta bar.
0: Bai, hori da.
1: Laugarren puntua, ostalaritzan langileak euskalduntzeko liberazio dinamika martxan jartzea. Zergatik ostalaritzan, eta ez lehen sektorean adibidez?
0: Bueno, ostalaritza azkenean, bueno, zerbitzua. Jasotzen dugu, eta
1: jendaurreko
0: bai, zerbitzu bat eskaintzen dugu, aurrez aurreko harremana dago, aldaketa gero eta handiagoa da, ikusten dugu erdalduntzen ari den eremu bat dela, eta ikusten dugu hor eragin behar dela, azaldu egin behar dela, jende horrein azaldu egin behar zaiola, bai, hizkuntzaren garrantzia, eta baliabide eta erraztasun guztiak eman behar direla euskara ikas dezaten. Zendik ulertzen dut, pertsona bat badator kanpotik lanera, eta sekulako lana egiten ari da, eta ez bazaio zer azaltzen, ez baldin badira baliabideak eskaintzen, normala iruditzen zait. Gaztelaniaz ulertzen dute herritarrek, beraz gaztelaniaz egitea. Baina guk nahi dugu hor eragin, eta zerbitzu hori euskalduntzeko bidea egin, eta ari gara, dagoeneko bidea egiten.
2: Bai, atzo bertan, udaler euskaldunen egunean, goizean UEMaren batzar nagusia izan genuen, eta eundagoi udaletako alkateta zinegotzea, aurkeztu zitzaien besteak beste, Eusko Jaurlaritzarekin eta Lanbiderekin batera, lantzen ari gean kontutxo bat, kainan ja publiko ingo dana, eta atzo ja saldu genuen, eta da, ostalaritzarako euskara ziurtagiria izango dena. Orduan, oso labur esan da, nolait, 60 orduko formazio bat izango da.
1: Bai, euskarari tabernetan.
2: Bai, baino, langileentzat. Eta orduan, eman dezagun, zuk udal zerbitzu bat azpi kontratatzen dezunean, eman dezagun, kantina bat, malekoian, udalak ezinbestean, bermatu beharko du langileoik ziurtagiri hori badaukatela. Ez udal zerbitzetan soilik, eredugarri izan daitezen udalerri euskaldunetan, egongo da zerrenda bat, langileek nolabait ziurtagiri hori daukate, jaso dutela. Orduan, nahizta kanpotik etorri, nahizta euskera, akaso, 60 orduko gutxieneko formazio bat daukate. Akaso ez dute euskera hitz egiten asmatuko oraindik, baina, en castellano, por favor, ez dizu. Edo arpegi txatzen dut jarriko da.
1: Como?
0: Ikastaro egiten gainera euskara ezagutzeaz gain, ikasteaz gain, helburua dere bai sentsibilizazioa sartzea ikastaro egiten, azaltzea, bai, zergatik, bai, den garrantzitsua zerbitzu euskaraz ere eskaintzia, eta zein den euskararen egoera.
1: Aurra jarraituko deu, 10 puntu horiek xetuz, euskalduntze alfabetatze ratioa jaistea eta doakotasuna bermatzea maila guztietan.
0: Hor gertatzen zaiguna da, herri asko txikiak dira, eta ba bueno, talde bat sortzeko, euskalduntzeko talde bat sortzeko gutxieneko kopuru bat, ikasle kopuru bat behar da. Eta ikasle demagun takita izan da zabalen 8 ikasle behar dituzula. Ez bazara iristen 8 ikasletara ezin duzu talde bat atera aurrera. Guk esaten duguna da, ez, osea, hori jeistea eta etortzen den orori aukera eskaintzea euskara ikasteko. Ez da adila kanpoan gelditu. Ratiora iritsi ez talako. Orduan urgentziaz eskatzen dugu arnazgunetan ratio hori jeistearena.
1: Seigarren puntua, helduen hezkuntzan euskara ardatz gisa ezartzea herritar etorri berrientzako murgiltze neurrietan.
2: Bai, hor, bueno, helduen hezkuntzan epan eta olakoetan eta ba bueno, akaso ez da kontuan hartzen, ez? Euskararen garrantzia, pixkate oantxe helduen alfabetatzen esan duen hori goizanek, ez? Ratioak besteak alduntzea kontzientziazioa hemen berdina, ez? Orduan, ba, bueno, etorri berriei murgiltze ereduak bai, ala bai, jarri bertza izkiela, eman berdala helduen zako eskuntza hori, eta bizkate aurrekoarekin aipatu dugun hildo hortatik, ez da? Orduan, ba, bueno, berdintzat ez da ja arrotzea izan, ez? Ba, zer da euskera, bueno, ba, testen buru badago, hizkuntza badago, orduan, ba, hori guztia, ez? Ba, ba, bueno,
3: bermatzea edo eskaintzea,
2: bermatzea eta
0: hizkuntza lehentasunez euskara izatea azkenean.
1: Berdina edo antzekoa mintzat, aurreta gazteekin ere, ez? Aurreta gazte etorri berriak euskalduntzeko murgiltze ereduak abiatzea, o abiaraztea edo abiatzea.
0: Bai, hor hezkuntza sailak eskaintzen ditu. Bai, euskara ipilak eta jartza dituzte, euskarako esfortzuak eta eskaintzeko etorri berriak diren hoiei, ondikan euskara ez dakiten hoiei, baina ez da nahikoa eta ikastetxeek esaten dute ez direla iristen. Bai, eta orduan benetan eskatzen da murgiltze eredu sakonak egitea. Eusile programa jarri dute ikastetxetan, baina ezin dute ikastetxe guztiek Eusile programa horri ezin diote helde. Eusile programak ezin dira murgiltza ereduak, baina baldintza batzuk
3: bete behar
0: dira, eta ez badituzu baldintza horiek betetzen, ezer gabe gelditzen zara, IP-ekin geratzen zara, dira euskarazko errefortzu puntualak direnak, astean bitan oztak eta ateratzen dira klasetik euskara gehiago ikastera, baina guk esaten dugu murgiltza eredu trinkoak eta arnazgunetan urgentziaz behar dela.
2: Hori da, lehen esan deguna.
0: Etortzen den bakar hori euskaldundu egin behar delako, lortu behar dugulako euskalduntzea.
2: Lurralde estrategia egin
0: behar
2: ezin du kafe paratoz izan. No honek ezin du berdin izan, Barakaldo batean, edo Getari batean, edo Orixa batean, edo Zaragoza batean. Orduan, hemen, bai ala bai, bermatu behar da hori.
1: Zortzigarren puntuak, udalerri euskaldunetako aurreta gazteek ikasketa prozesu osoa aliketa gune euskaldunenetan eta trinkoenetan egitea albidetuko duen neurriak ezartzea. Piskal lotuta ere, ez, aurrekoekin eta...
0: Ba, hor gertatzen dena da, ba, bueno, herri hauetan, seigarren maila arte egoten dira bere herrian, gero... Ba, beste herrigune handiagoetara joan behar izaten dute DBH egitera, eta askotan, ba, bueno, ez dira izaten ikasle kopuru altuak, ba, demagun Getaritik datozela Zarautzera, Zarautzagian ez da horren erralduna, baina Aramaiotik Arrasatera, edo Larrabetzutik Deriora joaten dira, ja, nahiko eremu erraldunera, eta banatu egiten dituzte ikasle horiek. Bai, horren galduta gelditzen dira. Bai, deramaten euskara hori diluituta gelditzen da. Eta guk esaten dugu, garrantzitsua dela ikasle horiek trinko mantentzea, indartzu mantentzea, askoz ere eragin onuragarriagoa izango dulako ingurunearen zat. Bai, zezuk azkenean, zakabanatzen baldin badituzu, trinkotasun hori galdu egiten da, eta zer egingo dute Derion. Bai, ba, askotan ez, erderaz egiten bukatzen dute, ez arla nahi dutelako.
3: Bai, inguruak.
0: Inguruak horretan eramaten ditulako.
1: Bederatzigarren puntua, familia zaurgarrietako aurrak euskeratzeko aisialdian txertatzeko neurriak hartzea. Aisialdia aipatzen da, zehazki, zergatik, familia zaurgarrien aurrak euskeratzeko...
0: Bai, aisialdia azkenean da sozializazioako gune oso garrantzitsua, eskolatik haratago, ja emozio positiboekin konektatzen dugu, eta akademikotik haratago dijoana, ondo pasatzen duzu, gustoko duzun horretan, lagunak egite dituzu, eta esaten dugu, guztiek behar dutela aisialdirako aukera hori izan. Proiektu interesgarria daude, adibidez Orion Txalupan programa interesgarria dago, eta hor kontua da, aur guztiek izatea aisialdirako aukera. Horan identifikatu egiten dira, agian zaurgarriak izan itezken horiek zintzu diren, eta bideratu egiten dira aisialdira, beraien guztoko ekintzak zein diren kontuta ikusita, hori kontuan hartuta, ba, futbola gustatzen baldin bazaie, otantza gustatzen baldin bazaie, edo musika gustatzen baldin bazaie, patrikulak eta ordaindu egiten dira, eta bai, aisialdi eskaintza horretan parte hartzen dute.
1: Eta azken puntu bezala, udal langile guztiak euskaldunak izan daitezen eta udalen euskerazko funtzionamendua bermatu dadin neurri juridikoak hartzea.
2: Bai, oso lotuta azken egun da asteetako, ez? Eusko Legebiltzarreko eztabaida horrekin, ez? Zenbateraino aldatu hezkuntza publikoko legea eta hor zenbateraino behartu, zera, kontu batzuk eta bueno, azkenean, ez? Udalangileak euskaraz euskaldunak izatea behar, osea, legez bermatu daiteke, postu guztiek hizkuntza eskakizuna izan behar dute eta bar eta bar eta bar. Bueno, UEMaren iritzia oso argia da, alderdi batzuena oso argia da, baina gaur egun legeak ez du bermatzen hori, ezta? Orduan ikusten dugu hemen udalerri euskaldunenetan eta kasunetan ezinbestean hori bermatu behar dela eta hori bermatzeko ba lege aldatu behar dela, ez? Iazko uztailan ere, ba bueno, ba oldarraldiarekin lotuta, bueno, iritsi ziren epai batzuk, ba bueno, ezintzela, ez dakit, ez, euskara lehenetxi, langile izentzitzaia dizkela gauzatzuk eskatu, eta bar, eta hor kalera atera ginen, egomeko herri guztietan, deialdia gontzen, eta bueno, orduan, ikusten dugu, ez, oreka horrek ez dula balio, ez, lurrean zaudenean, eta zapaldua zaudenean, eta pixkat hau ere, hor, dijo, ez, ba, langile guztien eskubideak, zein dira jarri hizkuntza eskubideen gainetik, ez, bueno, ba, Andoza Jaunak aurreko astean egin duen bezala, eta bar, orduan, eskubideak noski baietz, baino langile publikoak diren heinean, ba bueno, ba herritarren eskubideei ere erantzun behar dute eta bete barrak ere badituzte. Ezta ordun ba bueno, hori gaur egun legez ez dago bermatuta, estatusa ez delago berdina, ez? Kontseiluak aurreko astean hor egin zuen bai adierazpenetan eta pixkat ekainaren 13ko Iruñera ditu den euskaltzaren martxa hortan ere hori izaten, ez? Ba pixkat bermatu daitezela bi hizkuntza ofizialen estatusak, zera gaur egun ez dira estatu, ez dute ez doaztu.
1: Bai, municipal gaixua zenbadu euskeraz hitz egin ezin dula municipal, ezin dutula multa jarri, ez? Gaixua. Eta aipatu duzu hitza, ze hori ere hiztegian gehitu dugu oldarraldi judiziala, ez? Azken ba urtetan oso presente ondala ba bai mediotan eta bueno, kalean ere esango nuke, oldarraldi judiziala euskararen aurka, baina badaukat galdera bat, ez? Nortzuk edo zeintzuk edo zergatik egiten dute oldarraldi hau? Zeintzu dira honen erantzuleak edo ze interes daukate, ez, euskeraren aurka egiteko? Ze esaten dute, askotan entzun dien diskursoa dak hori, ez, eskubide berdintasuna bermatzea, ez, guztiek aukera berdinak izatea, euskera zapaltzailea, baztertzailea dela esateraino iristen dira. Orduan, ze helburu dauka, nor egon daiteke oldarraldi judizial honen atzean?
2: Bueno, ez da, erantzuna neko argia dela, ez? Bueno, azteko oldarraldia bera, ez? Tanta bat erortzen zaizunean, tanta bat izan daiteke, gaino, ja, bi, giru, lau, bost, amar, hogei, eta ja, txaparroia esten denean, ikusten, hau ez da kasualitatea, ez? Laino ilunak benetakoak dira, eta txaparroia ari du, ez? Oldarraldia hori da, ez da, epai bat, ez dira, bi epai, giru, lau, amar, ja, ikusten duzunean urte, egundoko epai sorta datorrela, esan dut, bueno, hau antolatua da, eta
1: estrategi bat erantzuten
2: dio, bueno, argiak duela zenbait aste, argitaratutako erreportaje, ikerketa erreportaje bikainean erakutsi zuen bezala, ba, sindikatu batzuk atzen daudela, ba, bueno, ba, joera politiko batzuk atzen daudela, eta bar, ezta. Zergatik, zein interes dauden? Bueno, ez dut, ja, UEMAS harago, ja, iritzi politikoetan zertzen gehala hor, ez, ba, argi dago, ez, herri zapaldu bat izatearen zera da, ez, ba, bueno, nik ez zaitut euskaldun nahi, ez dugu aipatu, bueno, bizkar soro, ez, ikusi baldin mazute film hori, ba, bueno, pixkate esaten dute, ez, zapaldu nahi izan gaituzte, baina hemen jarraitzen dugu, euskaldun izaten eta herri izaten eta ez dute lortu eta ez dute lortuko, ez? Bizkat hori izan Josu Martinezek da Bizkar Sorok esaten zuen, ez? Bueno, hori da Bizkat agon atzean, ez? Erdaldun nahi gaituzte, bueno, ez? Guk euskaraz erantzuten dugu eta telesporok izaten zuen hori, ez? Zutituta euskaraz mintzateko naiz, nire iltzailaren aurrean, bueno, ba.
1: Eta azken aldean altxadian batzuk eta estrategia desobidente bat eraman dutenak, ez? Iparaldeko ikasleak, ez? Zenek esango zuen, euskeraz azterketak egin nahi izateko, ba, protestak egin beharko genitula ere, eta kasu hortan, ba, antxata dia, ez? Basoa euskeraz egiteko eskubidea aldarrikatuz, eta berriki ere iparalden okerrez banaiz, ez? Epaiketak ere euskeraz, ez? Euskal Herrian euskerazeko kideek, ba, epaiketa horiek euskeraz izateko eskubidea aldarrikatuz, ez? Ja, desobedientzia ekintza bat egitea, iaia, euskeraz bizitzeko.
2: Ba, Elena aipatu dugu, ez? Euskaldunen profila zenbat aldatu den, udalerri euskaldunetan, eta ja ez naiz euskaldunen profila saiko baizik, denon profila zenbat aldatu den azken urteetan, ez? Garai bateko borrokak, ez dakizaren nora iritsi gean, oraindik ere mundu ez dakit, individualismoa, gure bizikalitatea, bueno, salutzen gaude hemen, ez, California ditzen dioten hori.
3: Beverly Hills,
2: California, ez da, bueno, orduan, zeharki bizigean eta gure, ez, ongizate hori zalantzan jarriko une dozer usteko nolatan ez gauden hain prest, ez da, dagoeneko. Eta harrigarria da, leku batzutatik ere ematen ez zaizkigun ikasgaiak eta besteak beste, basoa euskeraz eta basoko proba batzuk, matematikakoak eta bera, euskeraz erantzungo dituztela esan duten ikasle horiek, ez? Beraien etorkizuna jokoan dagoenean, beraien ikasketa, beraien karrera bat ikasteko behar duten nota hori, hori jokoan dagoenean, nola, desobentzia ekintza batekin azten dian, eta esaten duten, ez nik, euskeraz erantzungo dut, hormon, nik uste ikasgai agunduko dela, zer pentsatu adeno ematen digutela, eta, bueno, ba, goazen, ez, ba, lentzen du, ez natuko gara, ez natu dinamikarekin, bueno, ez dugu aipatu, ez, Iñaki Urrebaso eta Gari Goikoetxearen liburua, ez natu alail, da izen burua, ez, Gari bateko, ez, aberri alail hortatik, bueno, euskeraren kasuan, ikusi, ez bilakera ikusita, bueno, orain da gara, ez, epatu dugu urte askoan, bide gurutzean gaudela, eta esaten dute, bueno, ba, bide gurutze hori, gurutze bidea bihurtu ez dadin, ez natzeko ordua, ez, bestela zulora goaz, ez. Eta olako, ez, desobientzia ekintzekin, eta olako ausnarketekin ikusten dugu, no, ba, ez natzeko ordua da, eta bakoitzak ze egin dezakegu, gure alea nola jarri dezakegu, eta bueno, ausnartzeko balio du behintzat.
1: Ba, maitzen juteko, ja, uste zenutena baino denboa gehiago pasada, hasieran larrituta zeuden, bai. Bada esaldi bat, ez topiko bat, beti aipatzen dena euskararen egoeretan, edo euskarari buruzari geanean, ez, hizkuntza bat, ez, hartzen auker ez banaiz, ez, hizkuntza bat ez dela galtzen, ez dakitenek ikasten ez dutelako, dakitenek erabiltzen ez dutelako baizik, eta nik uste, ba, gaur emandako azalpenek eta 10 neurri hauek bete-betean erantzuten diola hori, ez? Euskara erabilin behar da, ez ikasi bakarrik baizik eta erabili eta erabiltzeko eskubidea eduki behar degula, ez?
0: Hori da, bai. Erabiltzea da gakoa, baina egia da ezinkelare hori esan ez ere bai herritarrak erabiltzen ez duelako hor dago arazoa, ez zugan dago arazoa, ez
3: arazoa ez gazteak rakate arazoa ez dutela ibiltzen,
0: hori da, bai, bai, horren atzean arazoi asko daude, estrukturalak direnak eta lege babesa ezinbestekoa da, oinarria da horretarako, eta egia da gaur egungo mundu globalizatu, digitalizatu honetan erronkak oraindik eta handiagoak dauzkagula horrek sekulako eragina daukala, baina noski erabiltzea gakoa da eta hor asmatu behar dugu.
2: Eta hizkuntza bat kiraun dezan eta hizkuntza bat erabilia izan dadin argi dago, ezinbestekoa da beharra sortzea. Eta behar hori legeaekin ere sortzen da, ez? Beraz, benetan hizkuntza bat ofiziala baldin bada, ba ezinbestean jakin behar da hizkuntza hori, lurralde horretan eta ezinbestean erabili behar da, erakunde publikoetan eta langile publikoak eta bar, beraz, oraindik status ofiziala duen hizkuntza batek hemen, ba ez du benetan beharrezkoa izateko baldintzarik, beraz, hori da eskatzen dena, ez? Goazen legeak aldatzera eta goazen benetako beharra sortzera, beharrak bermatuko dulako hizkuntza hori erabilia eta erabilia izango dela eta irango duela.
1: Hor gu, goratzen ez, hemen ez da zelkarrezketak kontseilukoa zan, edo korrikakoakin, edo ez, ba, edukiak ere ez behar ditugula, ez, legea bakarri baizik eta euskara kontsumitu erabili inberda eta erabiltzeko, ba, behar dituzula, ez, ba, tresna behar dituzula konsumitu alizateko, ba, elementu hori behar dituzula, eta horrekon, ez da, norekin hitz egiten, ez, ba, pelikula badago euskeraz, ba, baina kaka bada, ez gara jungo ikustea. Ez, jungo gara ikustea nahiz eta kaka bat izan, bestela ez dutelako bigarrengo bat egiteko, ez? Orduan, esate ginen, euskera sortzen dien edukiak, mota ezberdinetako edukiak, ba, gu izan behar gala aurrenengoak ere konsumitzen, bestela, ba, behar hori, aipatzen egian behar hori ere askotan batzutan diluitu iten dalako. Nahiz eta, aurrekoan, ala se izan zen, umeaki pelikula bat, nahi itzai gustatzen, baina ikustea jungo naiz euskeraz dalako bakarrik. Osea, horregatik bakarrik jungo naiz ikustea, bestela, bagian urrengoan sala utxago egongo da, esango dut, sinor ez da etorri ikustea, eta egia esan, ez ginen jende asko, baina junin ginen ikustea horregatik bakarrik euskeraz dalako. Gero edukia, ba oso ez da agarria zen, printzipio edo baloretan, baina euskeraz zen, eta orduan esan, ba, bueno, euskeraz danez, aukera bat emango diogu behintzat. Eta horretik, ez, beharrak ere sortu berdia, baina tresnak, o baliabideak ere, eta nik usten dut, ba, hogei urte hauetan Arraio Irratiak ere, pixkat hortan ere, saiatu gala gure eduki guztia euskeraz izaten, eskaintza euskeraz izaten, hori delako gure hizkuntza, eta hor bizi galako, eta hor bizi nahi degulako.
2: Aste honetan pantailak euskaraseak eta eskubideen behatokiak eman dute prentxarreko bat, iazko sinema estrainaldien 102 izan da euskalaren euskaraz.
1: Bai, bai, bai.
2: 102.
1: Milatik 120 pelikula edo bai bai, lotzagarria.
2: Dena esaten du.
1: Bueno, Garita Goizane ordu betetxo bat bagoaz hemen, bukatzeko beti ba gonbidatuei ematen diegu azken hitza, zerbait errepasatu, azpimarratu, deialdiren bat egin, ba geratu bazaizue gogoa zerbait esateko, ba zuena da mikrofonoa.
0: Bai, diontxe beitu Ez natuala hil, aipatu dugu, maiatzaren 27an, arratzaldeko 6:30, Etxe Zabala aretuan, ez natuala hil liburuaren aurkezpena izango da, Garigoikoetxea etorriko da, eta bukaeran ez natu dinamika aurkeztuko dugu, beraz, herritarrak gonbidatuta daude bertara, eta ba, bueno, nahiko genuke, ba, zarauztar talde askok konpromisua hartzea, zarautz are eta euskaldunagoa egiteko. Izan ere, zarautz, Uemako herririk haundiena, da, ara. Eta 20.000 biztanletik gorako herririk euskaldunena da, eta hori ere badaukagu, baina honi heldu egin behar diogu, beraz, hortxe deia.
1: Hori neguan, ez?
0: Hori neguan.
1: Neguan, da, zarautz euskalduna.
0: Hori da, bai, bai.
1: Claro, ikesta hori udara ningoa gero, ba, ez, proba,
0: bai,
1: proba.
0: Beste gai bat izan daiteke, turismoak zer egin daukan euskararen gan, bai.
1: Sartuko dugu Uemako bai, ikerketa bada, taldean.
0: Bai, egin dugu lan bat horren inguruan, baina hori beste baterak utziko dugu.
1: Bale, bale.
2: Ez, nik besterik gabe. Xabier Ramurizaren hitz batzuk inbukatuko dut, Oskorrik abesten zitunak, eta gero Imanol Epeldek ere bertsonatu zitunak, eta, bueno, Euskal Herrian euskaraz hitz egiterik ez bada, bota dezagun demokrazia zerri askara.
1: Bueno, batxerri horiek guztua egonez daitezen, euskaraz hitz egiten jarraituko dugu. Mila esker, igande honetan onaino etortzeagatik, eta besarka handi bat.
2: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
1: Animo.

Bueno, esaten egin amezela, mentxe juntezkigu emako kideak, euskerari buruz aritu geha, egoera larria, oldarraldi judiziala, euskera defendatzeko, euskera erabiltzeko, euskera exigitzeko garaiak dia, ez badegu, ba, ikerketa guztiei dioten bezala, arnazgunerik gabe gelditu nahi 10 urtetan.

Gogoratu, Arraio Irratian zaude estela, Hontzaren Gaberdiko estulan, eta bueno, Arraio Irratiako 20 urte beteko ditula urrengo astean, hain justu ere, eta bueno, hortikan agian argitaratuko da testutxo bat gure urte betetzea, ba, omentzeko, gure urte betetzea gogoratzeko, eta bueno, zesango izuet, ba, zarata zarautzekoek ere aidiela, beraien urte hurren berezi hori prestatzen, eta hori, adiegotea Arraio Irratiaren seinaleari, Arraio Irratiaren sintoniari FM-ko 89.3an 20 urte goazelako frekuentzi hortan zuekin, ba, gure bizitza elkarbanatzen zuekin, ba, bidaia hau egiten, eta hor baldin bazaute gustoa hemen txautziko deu beste ikan gabe, bakizue beti bezala, alik eta ondoen bizita gaiztuek izan, aio!

FM-en Ganaian Bilaren eremuaren kanpoan, zintzilek irratian, horeretako irrati librea.

Zintzilik irratiak aurkezten dizu Txarletas Atala. Hainbat lekuetan jasotako

Agur guztiedi gaur adi musika saio untan gailu eta nakar. Elgarrekin entzunen ditugu, ate gorrietan fistera komikiaren soinu bandaren parte den kantu bat entzunen baitugu. Esplikazio zonbait emanen dauzkizuet. Zumaiatik pasako gira ere Big Boy taldearekin. Mugan talde donostiara ere gurekin izanen dugu. Eta beti Gipuzkoan Berses Fer deitu taldea entzunen dugu ere. Kaliforniatik pasako gira Vince Staples raplariarekin, Ameriketatik beti Kurt Ville ere entzunen dugu, Inglaterratik Basement taldekoen zortzi urteko isiltasunaren ondotik Weird diskoberriarekin heldu zauzkigu. Kanadatik Broken Social Scene taldekoak ere izanen ditugu entzungai, Suediatik bigeren diskoa dute punk industriala egiten duen The Family Man taldekoek, Suiziatik ere Coil Guns taldekoak izanen ditugu, eta Italiatik pasako gira Death Metalarekin gogoponiz eta badu punketik ere neskak dira hauek, eta hasiko gira neska batekin lasaiago aldiz, elektrofolk musikari hau Bostonen bizidan, aizta Texaskoa den, Ria Maez deitzen da, eta Quiet Light da bere taldearen izena, self-tape deitzenen kantua.

0: cusp season. Can I spread my gray wings flat against the ceiling? Yelling to your ear, the sky at real infinity. Yelling to your ear, the sky at real infinity. Yelling to your ear, the sky at real infinity.
1: Ogoi eta ogoita amak urte hartuean duen Ria Maez Texaseko musikari kompositorearen proiektu berritik dugu elektrofolka egiten du. Eta Quiet Light deitzen da proiektua, self-tape deitzen den kantua entzuten ginuen hemen. Iruzpalau disko ditu deia kantari musikari gazteak. Pop rock donostiatik luzauzkigun soinuak ditugu hemen ere neska kantari 2019an sortu zen Mugan taldeak olerki bat kantua ekartzen dauku. Mugan taldeak ere disko berri bat argitaratzen baitu bizitza ozen denean bigeren alea eta ortengo lehen diskoaren ondotik luzaukun bost kantu zosatu lan berriak. Mugan taldearen olerki bat kantua.

Donostia hauek mugan deitzen dira, 2019an beraz sortu zen, bizirik ez bagaude, 2022an sortu zuten lehen diskoa izan zen, aurrera ez den alde batera, bigeren diskoa izanen da. Kontzertu bat galerari, 2025an zuzenean egin duten diskoa da, eta Xabier Erkiziarekin koiztu duten berako mik estudioetan grabatu, bizitza ozen denean lehena, eta guai bigerena argitaratzen dute bizitza ozen denean bigeren disko. Hortatik beraz entzuten ginuen mugan taldearen olerki bat. Kurt Vile deitzen da musikari hau amerikarra da eta bakarlari bidea hartzen du ari zen War on Drugs taldean eta sortu zuen ere Philadelphia alde hortatik. Zoom 1987 da Kurt Vile-en kantu berri hau.

Kurt Vil Amerikara entzuten ginuen Zoom 87 eta Ramesala unek bazuen eta sortu zuen War on Drugs taldea eta orai segitzen du bakarlari gisa eta bere disko berriena Philadelphia's Been God to Me deitzen da aurten argitaratu berri duena. Yeah.

Broken Social Scene deitzen den taldeak Kanariatik ekartzen dauzkigun soinuak Remember the Humans deitzen da diskoa eta The Call deitzen den kantua. Broken Social Scene taldea.

Ruken sozial zen taldearen disko berria kanadiatik Remember the Humans deitzen da, eta The Call deitzen zen orain entzun dugun kantu hau. Zumaiarat joanen gira eta Big Boy taldea aipatuko dugu, ordean Big Boy taldea seikotea da, eta jatorriz hemen John Gartzi gitarista kantaria, Unai Eizagirre gitarapalan, Uin Loyola baterian, Juan Luis Blanco tekla eta tuba jotzen, Inigo Garzia tromboian eta Iker Azaz bombardinoa jotzen duena, beraz, ala, emaiten du ideia bat piskatzei zaiten alden hauek egiten duten musika. Gero ikusten delarik animaliak hien azken laneko argazkia, pentsazten du Pink Floydi, hor ikusten da iruki koloretsu baten barnetik pasatzen den olako zaldi bat, airean bezala. Eta Big Boy talde unek badu ere beste formatu tipiago bat, eta hor hirukote gisa ditugu Mini Boy deitzen duten zatiak hemen argitaratzen baitituzte. Beraz, hor ditugu Inigo Garzia, Uin Loyola eta Juan Luis Blanco, eta Hildako Anonimoak deitzen den lan behinetik ere dugu Putzuzulo deitzen den kantua. Big Boy taldea beraz.

Zumaia aldetik Big Boy taldea eta Hildako Anonimoak edo Mini Boy deitu dute ere proiektu hau, zenta Big Boy balimada, hemen seikotetik irukotera pasatu dela lanunentzat jakiten dugu ere Zumaiako taldearekin eta aski berezia da, entzutekoa. Zaila ere aurkitzea, 2012an sortu zen taldea eta 2019ko grabaketak dira ere berriki argitaratu dituzten bi disko horietan entzuten alirenak. Hala, untxa urertu balimadu dena. Beste proiektu bat eta hau dugu Kaliforniatik ere eta ras beste soinu batzuekin raplari hau Vince Staples deitzen da, Blackberry Marmalade deitzen den kantua eta klipa ikusi utararik, ez nakien zazpi disko zituela ere tipo unek, Cry Baby deitzen da azken hau, eta ikusten da hola hiltzaile bat, bere ikuspundutik kamera bat balu bezala tipo horrek, eta Ameriketan ibiltzen da, lehenik fast food gisako baten aparkalekuan, eta hor tiro bat emanen dako Vince Staplesi, kantaria da hemen aktore bilakatzen dena ere bere bideoklipan, eta gero sartzen da, eta denak hiltzen ditu, hola, aski berezia da, egiten aldu zerbait, nahi bali mauzue begiratu, baina bideoklipa gabe ere funtzionatzen du, Blackberry Marmalade deitzen da Vince Staplesen kantua.

0: Vince Staples Blackberry Marmalade kantuarekin eta erran dauzuete, bideoklipa aski gordina, ikusten alduzuena eta burur arte begiratzen mani mauzue, bai, ikusiko zuez gertatzen den. Zazpigarren diskoa du hau Grey Baby deitzen da eta usaian japa egiten du, baina maite du pixka bat ibiltzea bazter bideo horietan ere haratago joiteko.
1: C'est carrément génial.
0: Aipatuko dugu ez musika bakarrik, baizik eta argitalpen bat, komiki bat, ate gorrietan fistera deitzen da. Eta liburu untan kontakizun bat, dura largoita amabost urte gertatua, eskolegian egiazki, aipatzen da, hemen komiki uni lotzen zaio binilo bat. Hori guzia aipatzeko, jakin behar da, mila behatzen eta ogoita amekan, beraz dura largoita amabost urte, maiatzaren ogoita zazpian, Guardia Zibilek sarraskia ondiena egin zuten hor Donostia ategorietan Pasaiako arrantzalen kontra oldartu eta zazpi lagun hil ziren, dozenaka ere zauritu, 2000ko bat jende oldartu zen, beren bizimoldea eta garai dorpe horiek salatzeko karrikara joan ziren, eta beraz komiki bat eginda horren inguruan, eta binilo batean ere bilduak dira bika kantu, badira alde batetik Nina Coyote eta Chico Tornado bala bikotearekin emaiten duten kantu bat aurkitzen alduzue hemen, Abrazo Derradeiro deitu kantua, eta Bidez de Taramankosen poema batean oinarritua da. Eta hemen, bala taldeko Antxela Baltar eta Violeta Moskerak dute parte hartzen, eta Ursula Strong eta Koldo Zorret, Nina Coyote eta Chico Tornado, ez dugu kantu hau entzunen, guk entzunen duguna gaur da Gailu eta Nakarrek elgarrekin egin duten ategorietako sarraskiari deitu kantua, egia erran bainat Gaztelumendik ditu hitzak idatzi, eta beraz Gailu eta Nakarrek elgarrekin emaiten dutena. Erran bezala, ategorietan fistera deitzenen komikiarekin izanen da hau, argiaren bidez eskuratzen alduz zue, hain zinetik erosten ahal ere, 25 eta 30 euro artean da, beraz, manaketa orai egiten aldu zue.
2: Tango, ozea, jende gehiena zeneteko azal. Ta, nigero galdezka bataita beste, eta galdezka ibili, eta zanak gehiena gehiena.

gailu eta nakar entzuten genituen, bainat Gaztelumendiren hitzak dira ategorietako sarraskiari deitzen dena, funtsian dura larogoita amabost urte izan zen gertakari untan, zazpi donostiarek bizia galdu zuten eta zauritu hainitz izan ziren Guardia Zibilek, tirokaturik, eta bada komiki bat ategorietan fistera deituko dena, eta bi kantu unik lotuak binilo batean, Malen Gainzarainek du ilustrazioa segurtatu eta Beñat Aparategi, Lander Arbelaiz eta Markel Ormazabalek gidoia sortu, berriki argitaratua eta beraz aurkitzen alda, hau argiaren bidez manaketa egiten albaitu zuen. Hori guzia erranik aldatuko dugu giroz, Inglaterra aldera joanen gira, bazen 8 urte etzutera diskorik egin, eta Basement taldeak orai Weird deitu diskoa argitaratzen du, eta Summer's End deitzen den kantua hemen proposatzen hau zuet.

Basement taldeak Inglaterratik Weird deitu disko hori argitaratu berri baitu Summer's End kantua. Dauku eskaini hor, suediarrak dira bigeren diskoa dute The Family Men deitzen da taldea. Ponkenduz doinuak hemen kalamiti deitzen den zatia The Family Men taldea suediatik.

0: Suediatik bazterrak berutu dauzkigute hemen, punk enduz soinu hauek jenbigeren diskotik The Family Men taldeko suediarrak entzuten genituen eta diskoaren izena Co-Determination deitzen da.
1: Burra!
0: Andoain alderat goaz eta aldiuntan post-hardcore noiz soinuetan ibiliko gira eta bonbereneak du argitaratzen Berserzfer deitzen den taldearen argi izpi bat deitzen den zatia proposatzen hau zuet luze, baina ona, Inigo Garrido, Mikel Uraken, Mikel Lertsundi direlarik musikari hemen Berserzfer deitzen den taldeak emanik ambient noiz pixka bat ere andoa indik.

Berzesfer deitzen den taldeak argi izpi bat ekarri dauku hemen hola deitzen da kantua hasteko, eta hau da Bonbereneak plazaratzen duena hirukotea Inigo Garrido, Mikel Uraken eta Mikel Lertxundik osatzen du, eta beren kantu berriena entzuten ginuen. Beste giro batean punk hardcore noiz ere, baina indartsuago hemen Coil Guns taldekoak baititugu. Suizian egoiten da talde hau, eta astapenean Doosean taldeko gitaristak Jonan Idok du hau sortu, eta hasi Amerikar musikari batzuekin, eta geroztik taldea hor dugu. Millennials lehen diskoa 2013an argitaratu zuten, eta hor kantu berri batekin heldu zauzkigu. Suiziarrak Peace Trader deitzen da, eta taldea Coil Guns.

Coil Guns talde suiziara entzuten ginuen eta Pistreder deitzen den beste zati indartsu bat ekartzen daukute beti punk arkor soinu horiekin. Eta elkarra gurtu entzin horretara zen osoet gure irratia, eskuali irratiak edo arruxasarearen webgunetik pasatuz berriz ere entzuten alduzuela saio hau. Eta elkarra gurtzeko hemen neska batzu ditugu italiatik aldu zauzkigun Gogo Ponies deitzen den taldeak. Death Before Zumba deitzen den diskoa argitaratzen baitute neskek Sugar Vigi deitzen den kantua. Eta Gogo Poniesekin nik ondoko aste arte erraiten osoet pasa denek aste ona eta entzun arte, adi!

Bueno, ba, atxaldeon, gabon, kapazaren laugarren saioa, hemen abenduak 15, astelena, eta hori gaur bi asteroko formatua egingo dugu, delanik deskubritu duten kantak jarri, eta hori, espero gustatzea.

Bueno, kanta polit hau entzuten hegeana da Iker Munduat topaketak izeneko kanta, eta hori Iker Donostiako musikaria da, eta hoi lengo astean argitaratu zuen Maiorkara bidaia diska, eta hori 2025eko urrian Maiorkara egin zuen bidaiari eskertzeko modua da, eta Fase Rem kolektiboak antolatutako kontzertuaren harira kaseta atera du, digitala ere bai alda erosi Bandcampen, eta hori. Eskerrik asko Iker musika politionengatik.

Bueno, ba, Versa Life Con of Silence kanta ari gerantzuten, 2008 batean argitaratu zuen Comforts zigiluak, eta hori Versa Life holandarra da, eta kriston temazoa ditu.

Bueno, ba, Luke Ir Google eta Kaneda Night Smoker ari gerantzuten ointxe bertan, 2014ean Broken Toysek Guest of Reality rekopilazioa argitaratu zuen eta Night Smoker kanta hor barruan aurki dezakegu.

Forest ekoizleak Water Lilies deitutako kanta Geos Mind zigiluan argitaratu zuen urte honetan kanta hau, hola pixkat trance bajo oso hipnotikoak, eta hori.

a Twiv Hypnopotamus self release nere ekotze gustoko nahi izan a Twiv hori italiarra da eta hori dub tribal house eta erritmoso mantxoak ekoizten ditu eta hori hau bere kabuz argitaratu zuen self release lehen esan duten bezala.

Loik Watagans Crux ari gerantzuten, Watagan mendietan komposatu zuen Loikek, eta hori Australiako ekoizlea da, fan club zigiluan argitaratu zuen, eta fan club ere Melbourneko adia.

Martxoak 10ean argitaratu zuen multikultik kantau eta hori artistidez Spiritual Playboy deitzen da eta hortxik egin du remixan.

Simpson, Warsaw, laurunda laurei kilometro, kanta ari erantzuten, komandante zigilua Lisboakoa da, eta beraien musika aro gogorren soinuak batzen dituen zigilua da, beraiek esatu dutenez.

A2B Internal kanta ari erantzuten, Binary Sound zigiluan argitaratua, Bye Bye 2023 rekopilazioan.

Eloiz Fever Dreams House zigiloan Club Unity bi rekopilazioan aurki dezakegu. House zigiloak ditu bi Club Unity rekopilazioa eta dira, ba, hori igual 50 kanta dola bankanpen club musikarekin merkea dago erosteko, osea que hori kanta oso ona dituzte barruan.

0: Que isso, menino? Eu deixei a minha voz no boi todo.
1: PPJ dropi dropa kantari gara entzuten, PPJ frantxez brazildar duo bat da, no nezakote, bueno, behak izatute ezakatela generorik, baina, bueno, nik ustez diela ba hori funk eta elektronika espektroretan debiltzate, Parisen bizia, baina hori dia duo bat, frantxez eta brazildar musika nazten dituenak. Temazo. Temazo.

Bueno, berriro ba ari geantzuten Iker Munduateren kanta bat, Undalaritamar deitutakoa. Bueno, lehen esplikatu dut nondik handator, baina, bueno, justo atzo erosi nuen bere diska digital formatuan, eta esan dut, bueno, ba, bi kanta jarriko izkiot, hola, ba, pixkat publizia emateko, eta hori, kanta honekin agurtzen naiz, espero gustatu izana. Urrengo asteen guest mix bat ukiko dugu, guest mix barkatu, astena dela lotan hau, eta hori, eskerrik asko entzutatik gan.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zeir itxi zain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzerturako, mesedez!
3: Horeretako irrati libre bakarra!

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroa.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroa.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.